0: бір-бірсінә оқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Бұтақларын күзден қойған Тәлгешләре бүтін келеш Қышын милеш ағашында

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде өзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Фирзер Муртазин. Ашық мауақыт. Фирзер Муртазин күйі. Гүлнара Ғыбаева сөзләре.

0: Балаларын йықларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хатта көршілер де орынларын жайып, тішлерін жистартып, йықларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тішлер бітті. Дәвалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тіш дәвалау, тіш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйгә һәм ғүмірлік гарантия белән. Акцияләрдә қаралған Alba Dent стоматологиясендә күчле табиблар, тішле дә, кейіпле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән кеңәшләшегез.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, ұнны, юзіні алығыз. Үпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Әзір қошыл. Яшылай оқым алды біз.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
6: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тетрис бойынша дүния чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мен?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
5: Тискәрі ұйғындысы болырға мүмкін. Табиблер кеңесшісі сұрала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тота радиосы.
0: Башкалабыз қасында иртәнге сәғат 7.
2: Тота радиосы.
3: Сәлем, Тота радиосында хава тұрышы.
4: Хава тұрышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
3: 6 май күнне Қазанда қояшлы, түнде 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы, күн-батыстан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең жоғары белгі 1, ең төмені 5.
4: Хава тұрышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника». Стань

0: мам, бозы волосам, бозы лымам. Хайрылы иретелер, қызметтешелерім дием.
1: Илнар, сенің жырың актуаль түгел. Менде қуар тұрында сүйесің сен. Құяш деп башларға керек.
2: Бір әртегі, шындай тегі мұна бір... Мен туйған бір кіші радионы қабызып қоядайымы ерте білен. Ей, тұңлыға, нәрсе бейкен
3: бұл. Андай Илнардың тауын жыры.
2: Андай қабызуға.
0: Қар бұлсам.
2: Нәрсе деп ойлаған екен ол вақытта.
3: Жәмәғәт! Қайырлы ертелер. Қайырлы ертелер, Луиза Әмір қызы. Сіз бүгін шиберсіз, бүгін әтігілін ұғым мен. Сіз бүгін бік яқшы қияфетті, сіз бүгін бік еш, сіз бүгін бік мүләйім.
1: Илнар, сыңа нәрсе керек.
3: Қайырлы ерте, бай болады. Сіз бүгін ғана түгіл, әр уақытта қаша. Студия бізді ең матур кіші, ең нәшке көңілі кіші, ең күшілі кіші, ең яқшы кіші. Қамінде ең мұхимы, қайырлы ерте, әмні құрметлі ой яратқан радио тыңлаушыларымыз. Сіз пупсиклар.
2: Қамінде әлбәтті, қайырлы ерте, Илнар. Давам етеміз.
1: Бір яңалық сізге.
3: Әйелі.
1: Біз Атнаның экваторына жеттік.
2: Атнаның
3: экваторына. Нешік болайында ол демек?
1: Ортасына.
3: А нешік мұна ортасы? Атнада жиді күн жәмеға, деймі? Жидедің бейтінің ортасы
1: ел. Үш атнасының.
3: Йоқ, әлі жетмедік. Ортасы болашақ түшкі аш өзіғыннан соң.
1: Шулаймын.
3: Ай, енді.
2: Луизаның сұқарлы. Шулаймын, ей.
1: Шуның қатлық түйренге кірмедік біз.
3: Жиді күн болғаш бейтінің нешік ортасы болып келіп жетмеді бейтінің жәмеға.
2: Так, ярар. Сіз білесіз мүмкін кеше 27 градус жылы болды.
3: Орына-орына
2: білен 27 болды. Мен қатты түшіріп талдым әлі.
3: Шынды, шынды рәхәт, шынды мүне саф, қауа, жылы білесіз мүмкін. Рәхәт енді рәхәт.
2: Әлі бүгін ашылай көтілер, шоңа көрі рәхәтләнік жәмәғат, рәхәтләнік. Бүгінгі күн ділен, әнінде бейрамдарға байсың бүгінгі күн.
3: Ебай болады, таныштырамыз
2: ма? Білесіз мү? Әйдегіз, кетедік.
4: Күнді
2: бәйрәм,
3: күнді
4: той!
2: Ярар.
3: 6-й май. 6-й... 6-ы сөйтін неме? Дұрыс қарым бейтін.
2: 6-й май.
3: 6-й май календар бейтлерінде. Бүгін бік білесігіз келсен...
2: Луиз, әйдә, сен әйтәлі. Кеше өк башлаған ең жұшы бәйрәмді бәйрәм ете башлаған ең әйдә.
3: Біздің арамызда бір кіші бар мұны бүгінгі бәйрәм білен бік қырашы тұрған.
2: Әм, ол...
1: Диеталарға қоршы күн мі?
3: Өйе.
1: Мен диет ұяқлы.
3: Сен ме?
1: Е.
2: Сен бі диет ұтып қараған
3: ең? Сен бі ұтып қараған ең? Сен бі бір қошанда айтығы, ой, менің мал айтығы дүстік маңғанам ең? Менің аспортпілі шығырлайым. Мен тұмыштаған берілі шонды деп ұтырасам бәтінде кел.
1: Илнар, ғафуй, сен менің білен бір ел үшілесі, мен әр уақыт...
3: Мен сені ғафуй етмейм.
1: П-п-яқлы деп айтып келем. Диету да бір не қадар дұрыс тұқлануға кіредір деп ойлаймын шоңа көрі. Мен күрешмеймін диеталарды.
3: Бүгін халық ара мына шуша диета білен күреше тұрған күн екен жәмеғат Луиза. Мен мында тағын сенің тұрында бүтін Қазақстанға сөйлеймін сен бердің диетаға қарсы деп.
1: Рахатланып ошарға бола бүгін қызлар диеталар торында ұнытып.
2: Бүгін кірейін. Кеше айта бастаған еді Луиза бүгін үй ішлерсіз күн деймін. Кеше айта бастады оны. Кеше
3: жандарға. Қамал айтып отырмаймын.
2: Айда Луиза айтып отыр. Бүгін енді күн.
1: Бүгін үй ішлерсіз күн.
3: Үй ішлерсіз?
1: Әй.
3: Қайсы үй ішлері тұрна сіз бара?
1: Бұд мектепте біре тұрған.
3: Үйдегі ішлері тұрна нәсе?
1: Айу, алар кірмей. Алары кірмей.
3: Аннан тыш бүгін халықара, ёқ, ғафу етіңіз, халықараға төгіл. Бүгін бүтін дүния аккордеон күні екен, ә? Ойын құралым, білесіз ме сондай? Дика.
2: Шулай, бүгін әлі ішімліктер күні. Бік білесіз келсе.
3: Ә, ол кеше. Кеше бүгінгі күнді қарап отырдым.
2: 5-ші май күні 6-ші май бейрамдарын қарап отырдым. Біздің Луизамыз әр уақыт бір адым алда.
1: Алда,
2: әйе,
1: алда.
3: Аэропортқа да шылай келе отырады. Бір күн алды.
2: Йоқ, аэропортқа ярар, ол тіге неге темір ел вокзалына шылай ерте келе отыра. Аэропортқа шекілі, бір 4 сағат алда.
3: Так, ондан тұз жәмеғат, бүгін...
1: Әлі барып жетті Илнарға.
3: Йо. Қырғы өсімліктер күні екен бүгін бік білесігіз келсе жәмеғат. Жыртқыш типте айтып мен соңынан біз ана мына хищныйлар деген. Білесің ба ондайларға нәрселер кіре? Қойсын нелер? Кімдер біздің бік қаты мауға?
2: Мен айда біздің қазіртігі
3: Қышыққан
2: Дәріс ойыны
1: Қоқы
3: Қоқы
1: Әйе, қырғы үсімлік Хәм ана ошылар, қоқы ошығаныңыз бар мысы?
2: Бар
3: Е
1: Яратас, мен май айларында бетінде, июн башында ошыларыны
3: Ақ майларды,
1: ақ
3: өгдәлі
1: Яратас мысыз қоқы?
2: Сен ойызы бізге бүгін мәзәк әзірләп келдің ме?
3: Е, жоқ
2: Егел май болдырған боласың,
1: ә? Әзірләді
3: Шүшін көбәлі бүгін жәмелі Қырғы үсімліклерді айттық, бітті ме?
1: Йоқ, қырғы үсімліклерге тағын нәрсек, бүтін жилеклер, қойын жилеклер,
3: жир жүрінде.
1: Қырғы үсімлік бітінді ол. Басуда, аны күші өстірмей.
2: Қырғы үсімліклерге бі күләсіз келсе, қырғы үсімліклер кіре.
3: Әйе, мүне барысыда бі ғады шылай бет. Шол, жәмәғат, құрметлі радио тыңғышылар, мен шондырақ бәйрәмдер әлбәттә.
2: Тарих битләренә күз салабыз бүген юкмы?
3: Анда юк бугай ялгышмасам артык әллә ни.
2: Салып торыгыз айса.
3: Әйе. Юк анда, юк. Шол, 6 май килеп җитте, 17 градус әлеге мизгелдә башкалабыз Казанда. Без уянды, хәзер сезнең чират. Ә тема бүген шулай ук бик кызыклы булачак, шуңа күрә бездән аерылмагыз.
4: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе Порт Сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин АМ.
5: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипанигматуллин, ОГРН, 322-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
4: болса, Фирзер Муртазин. Бір гіне минутқа. Фирзер Муртазин кие, Дина Камалетдинова сөзлері.

0: Уян татар.
1: Уян татар, Байбулат, Луиза Закирова, Менинлар, Дэвам Тевзулгатова. Балакайларым, тонлаушыларым, қызметташыларым. Сізген сіздер енді шылай бейт.
0: Илнар шылай деп айта башылыға шыма мұна бәттіге.
2: Сізге башыладық.
0: Йоқ, бізге мұна ойты да шылай, бізге мұражиға тұтып. Балақайларым, мені білесің мүші қолай, аяқларымын байтыр, кетенге бұтырасы келе, шәкірші келе, өтіріп тұңлап түгі. Әйі қозы.
1: Сізген сіздер енді шылай бейт, сұңғы күннерді, сұңғы 3-4 күнді, Татарстан деп айтты кенде татар кишесе, айрушыда татар жырлары тыңлаған кишесе.
2: Татар илі деп те айтты.
1: Татар илі икіге бөлініп қойды.
2: Икі лагерға бөлінді. Икі
1: түркімге деп айтты кенде біз анышыла бет. Икі түркімге. Мында қазір біз есімлеп айтып тұрмаймыз.
0: Йоқ, мында білесің
1: ба?
0: Мында байрақ теге айтсек та бұла. Мына құрметлі радио тыңдаушылар, біз сізге бір сірімізді шешерге болдық. Біз енді 4
1: yıl
0: бойы,
1: 4 yıl бойы.
2: Біз 4 yıl түгел бит әлі, біз 1 yıl ғана.
0: Йоқ, біздің яра, йоқ енді.
2: Біз аңладық енді.
1: Сөз, біз Луиза, сөз менім хәм Байболат тұрында бара.
0: Біз Илнар білен 2 yıl, 2 yıl Илнар, 2 yıл мен, Луиза біле ердік бит әлі.
1: Мені сіңа 4 yıl. Шоқ, өре.
2: Әмені менім ерім ішітсе, тұңласа, шенке, оның білен біз 4 yıl ғана түгіл. 14 yıl
0: бірге. Әмені енді бүтін конфликт башланаша. Чүнкі біздің білен ері, бәлі башқа кішілер.
1: Кеуде болған соң екен, ұялмайша, шылай бит. Аллам сақласын. Әй, есімлеп айтып тұрмын бір жамағат. Енді ана бар, бүтін бізді тігі. Біләміз деген шылай бит. Екі түркімге бөлінді дұрыстан да. Көпшілік тыңлаушылар, жырмың сүйіші дұстылар. Міне, кім дұрыс, кім хақлық, кімді ғайып деп әлбетте сұрау көтермейміз. Әкерісінше, міне, нендідір айырылышқан уақытта мында білмеймін. Қауышқан уақытта мы. Мене шошынды мизгілеріні, теге, шкафны ошып.
2: Бик шахси мизгілеріні.
1: Шкафны ошып, мене, бүтін дүнияға көрсетірге керек ма ол? Йоқ ма? Толашқанларыны, дұслашқанларыны, анда ғайрышқанларыны.
2: Бәлке қой бір ұшырақта керек түрді. Айрыша...
0: Егелі йоқ.
2: Медзе, мене, шу нәсесінде басуында қойнаған кішілер. Демеа қалса, бұл бір неқадар хайп. Шуа күрә нигә ул хайпны кулланмаска мәсәлән үзеңнең эшеңдә.
1: Дип уйлыйсың син.
2: Мин шулай дип
0: уйлыйм. Аңладык синең фикерне.
1: Йо, ә монда бит әле ярар.
0: Фикер ул тирән уйлар.
1: Йо, ярар, әйтик мәсәлән менә монда җырчы шулай эшләгән дими? Җырчы шулай эшләгән дия исәндә белмим берәр актриса ма, актер ма. Ә бит бары гади кешеләр. Менә син үйдә интернетта утырасың, анда да бит төрле-төрле тапмазалар ниләр чыга менә диге. Үзләренең сөйләшкәннәрен, талашканнарын, перепискаларын куя башлыйлар бит әле бер-берсенә пишрак ата-ата. Беләсеңме, гади кештә дә бар дип әйтү. Сез ничек уйлыйсыз, тыңлаучылар? 891-72-208 менә шушы ишке осқы киемне дип әйтегән, шулай бит чыгарырга кирәкме, юкмы кешегә?
2: Әйе, һәм шул без теге ишара иткән шәхесләргә кагылмыйча гына языгыз әле, чөнки без аларны барыбер укымый яшабыз. Шуңа күрә вакытыгызны әрәм итмәгез.
1: 891-72-300-800.
3: Дустыңның кем икәнлеген әйт, һәм мин аңа синең кем һәм нинди икәнлегеңне әйтәм. Татар радиосында реклама.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ метрған кейім жетіштіра. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұпта. Рус айтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
6: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстрой торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
7: Реклама Суварснамя ЖЧЖ, Йотсалучы Ойжма, Южный парк, Дурт ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомната РФ сайтында.
8: Май! Эш качмасыл! Купаты қыздырып ашарға да жайын тап-давай!

0: Арм фабрикатлары.
1: Қойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында әм социал шеттерлерді жейні сәләт дәуіткер.
2: Күбу үксі сәләт үкілейін
3: 166-046-46-60-60. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
4: Тотар радиосы.

0: Соңғы күндерде татар эстрадасы мәшкілі біздің жәмәғат, анда енді тыңғаушылар яратып, эстраданы яратушылар екі түркімге бөлінділер. Қамшыл оңайдан біздің де бүгін сұрау, мінә шушылай, мінә сәбәтлеріне, анда айырылышу мезгілін, нендейдір язышқан фото-видеоларына, интернетқа қою керек ме, юқ ма? Деп сұрау қойдық біз бүгін сізге. Құрметлі таңлаушылар, шоңа көрі жауапларығызын күтіп алабыз, 8-9-1-2-3-8-8. Бүтін дұғаны мессенджер үшлей.
1: Қатта біздің студияда да, мұна, біз екі түркімге бөліндік. Мен айтам, неге юқ дейм, егітлер қоршы дейп білем. Қоршы ма сіз?
0: Қоршы әлбетті.
2: Мен айме, мен ашында.
0: Әлі бар.
2: Хыт, әлі неше бітсіндер.
1: Дұрысыңына әйткенде, мұна ол қоймасы әлінер сәтурда сүйлеу шырекдік. Әлі ярый қойған.
0: Нешіліп, біз бейтті ол тұрындағы нас сүйлешмейбіз. Ол бейт білесім көтегі, ярар, мұна сен айттың жаршыға, анда хайп деген әбірін ме, анда популярлық келі бір әдіп. Әбейт аны, олардан тұшта ғади кішілерді қоя бейт. Білесім көтегі, мұна өзлерінің анда айрушыда айрылышқан ерлерінің язушыларын алар білен бірге, қатынларының әсі
1: язғанларын қоя бейт.
0: Шул керек оларға Ну, мне, али бит, шын көңілден түгі, ой, алмайша деп айтыгенде, шыла бит түгі, мне, қарағыз, әлекеге иремнен де, демек, оқмақ, демек, сен өзіңді оқмақ деген сөз бетінде, әгерді ол кішіні сойлағансың, әгерді ол кіші білен яшегенсің, сен ол кіші білен қойшандыр бір диванға бір кәді, ятып жұқлағансың, қойшандыр ол кіші білен сен бір тәлейінкеден бір ризық ашағансың бір қолықтан, шыла бит, нәрсеген әшілесе де, нешек күне айрылышсағыз да, нендегіне бір-біргізге, екеугіне болған ана ашар сөздер айтсағыз да,
1: Қон болса да түкірмә дейлер мәне.
0: Ие.
1: Міне, меңа қолса, бұл дүрісей бір түгіл. Әгер де сен аны ошар екен, сен аны қоядыр шығарып сүйлерге хақылы, хәм анан ұрықмасқа керек деп
2: ойлайды. Ақын жоқ деді.
0: Сен мәне қазір бөлдірдің де, екі біздің де фикірімізді шоу алдырды.
2: Йоқ, менің үстеп қан айтасы келген е?
1: Әй, де, үстел.
2: Йоқ, мәне Илнарының сөздерін үстеп айтасы келе, әлі қой бір ұшырақларда, әлі сіздің ортақ балаларыңыз болса, мәне ол шығару тәлі-тәлі. Ол бейт әлі сенің балаларыңның
0: әтесе. Ортақ балаларыңыз бар, әй, сіздің ортақ балаларыңыз бар, әнді білмеймін. Ортақ бірге ішіліп алған әйбірлеріңіз бар. Қам шулай, шулай, ұялмеше, қарағыз әлі.
1: Анда
0: бізді бөлдірмәлі демесең айтып. Мәне менің әлекеге ирем, мәне менің әлекеге қатыным, мәне шулай, шулай ішілі деп. Қою ол ақмақлық деп санаймын мен.
1: Әмин ақмақлық деп санамын, шынке
0: қайбір ішіраклар.
1: Қайбір ішіраклардан ол кімге
2: бітпатты
0: ерді. Әмин білесің бай болады, мен сен мені келеш әндірсің әлкені.
2: Мәне қарайды, қалық фикірім тұңлық әлі. Қайырлы ерді, менің фикірім тұрмышта түрлі қалдар бола бейт, ләкен бүтін күші қорамағына шығарға керек деп ойламайым. Көбісінші күшіден бейт негатив әлі шатланып отырға мүмкін, яқын күшігіне ердім етешек.
1: Білесің мен әрсе, кімгедір ұлтығы спасательный жилет кібік болырға мүмкін. Мен әкімдір шығарды. Қаралы, менде де шындай ситуация бит.
0: Менде шығарым ә?
1: Жоқ, неге мен тузып ятамсың деген әйбір башына келерге мүмкін.
0: Неде Мене әйттірге ярамаймы тұр эфирді андай сөздер. Ну, нешік нәрсесің түзесің? Ну, шығардың сен аны интернатқа нәрсе болды сон сенға? Қойсы жерің жеңілейді сені?
1: Дәріс башлады. Дәріс башлады сұңырақ сөйлеш.
0: Түзе, құрыс я көйі үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті
2: үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті
0: үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті үшті дұрыстан дәзгіне ғана суынып алық. Біздің мәктәп ойыны бар. Ләкен, Луиза, түзәрлік хәлі ек бұнда. Интернетқа қойғаннан соң, білмейм, қойшы жерлері
1: жеңілер. Бүгін ұрынлы болар еді музыка дәрісін өткәрдіге еме.
2: Бар, біздің шалдырты
1: шығыз. Музыка дәрісі түгіл.
0: Алло!
3: Қалуи, тәмісіз.
0: Қайырлы ертелер, есімі көз неше? Илшат, қошан бізге соңғы тап қоршылтыратқан едің?
3: Бірер ай, ярым ілік.
0: Ай ярым, екі ай өтмеген бітәлі Илшат, екі ай өттірге тиер. Шулай шу.
1: Сау бола шабыз, алайса?
0: Ай, Илшат, рахмат, яма, сау болып тұр.
1: Ай, башқа кішіге де мүмкінлік
0: береді. Ана, Лилия язамында, бай бола сізге вредіңіз берге керек, ішігіз нервіні деген.
2: Мені даны көптен айтам, көптен айтам.
0: Йоқ енді,
2: да. Мен өзіме шақатамыз.
0: Шамиль яза, қайырлы ертелер кімнер тұрында сөз бара деген. Сөзлер, сөз кім тұрында бар, мен нәрсе тұрында бара.
2: Бар біздің жа. Кім түгіл ол нәрсе.
0: Ну, біз бит кішілер сөйлешмейміз бүгін, теманы көтереміз.
2: Бар біздің шатыратушы біз.
0: Алло.
2: Алло. Yok, ben almağım mı? Alo, ben kaldım.
4: Alo, isemsiz.
0: İsemsiz, isim ikizin şey.
4: İlyas.
0: İlyas, kaç an son kitap kırşıltır attın?
4: Bir yıl kanatı güldürendi.
0: İlyas, neşe güldürsün müne? Münasebetlerine, dünyaya, kursatırga, internet kaşıgıra gerek mi ol? Dalaşkan, ayrılışkan mizgirlerine?
1: Men cevabında bilem bu ayın.
4: Men, menim şey yok.
0: Yok bu din değil mi İlyas?
4: Yok. Dırsay bir tügül.
0: Yarar, mektep oyunun işittin mi, tanladın mı?
4: Hayır, kendi aşka varanda sizin kapatınız.
0: Alaysa başlayıbız İlyas.
4: Haydağız Allah'ın sırdı.
0: Gittik.
2: Hop. İlşat.
1: İlşat.
2: O da kuşamattakta. İlş. Selam İlş. Alo, sorularını hayda ver.
1: İlşat, sizin Rus edebiyatı bilen dostluk neşe gidi? Dostluk siz Rus edebiyatı bilen. Yaxşı, çünkü biz bugün dersimiz Rus edebiyatı. Big jingil sorulardan başlayalım. Ruslan и Людмила поэмасының авторы.
4: Александр Сергеевич.
1: Нәрсе?
0: Александр Сергеевич дей.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Яхшы. Война и мир романының авторы.
4: Лев Толстой.
1: Молодец. А преступление и наказание сэрын кім язған олайса?
4: Достоевский, по-моему.
1: Ревизор комедиясы кімнікі?
4: Гогольдің кітабы.
1: Әфәрин. Там сынғысы каштанка хикаясы.
4: Каштанка.
1: Каштан. Әзгін ойлап қарайбыз мы тағын?
4: Йок. Чехов түгіл мі?
1: Антон Чехов.
0: Әфәрин.
1: Әфәрин.
0: Бұл бі бишінің биші болды.
1: Бұл отлично болды.
2: Әфәрин дейлш.
1: Отыл болды.
0: Әфәрин. Ишат, кімдерге сәлемдер?
4: Сәлемдер барша мен танаңызларға, һәм сізге, дикматурап барасыз, рахмат сізге.
0: Рахмат, Ишат.
1: Рус әдебиетінде болған ең мені яратқан әсеріңіз не айтыңыз әлі?
4: Сказка Сари Салтанидыр.
1: Татар әдебиетінде?
4: Татар әдебиетінде?
2: Оның тәржімесі.
0: Ишат, біз құтлаймыз сіздің үшін көңілден.
4: Үйлет.
0: İlyas. Mene Louis oturasın bunda İlşat deyip.
2: Biz de İlşat cinde. İlyas aşılanma İlyas.
0: Sağ ol bu burad. İlyas selamlar. Selamlar. Aittin miydi?
4: Aittin.
0: Ben özellikle unutuluk ettim. Affettiniz. İlyas biz seni kutlayıp için kongulden. Bu lakka seni atapşara biz Pekari Şahin'a. Anda indi şepkine Türk tatlıları, halveler, pehleveler bütün üstü de var. Sertifikatına barıp, elegi sertifikatını kullanıp, temtomlar alıp, üyünde rahatlanıp yakınların bilen silandırsın. Silaştık mı?
4: Silaştık, rahmat sizge.
0: Rahmat İlyas, yana uzuna şaltıratırlar, koydan nişi kilip alasın, bu lak boyunca indi bütün üstünde anlatırlar. Yarayın mı?
2: Дарин, сау болашамыз,
0: Ильяс.
2: Міне, Пекір Шахин дейсіз сіз, деймі?
0: Дейі.
2: Міне, сіз білесіз мұсың, ненде міне мәжіліслерге әзірлейлерінде, аш мәжіліслеріне, туған күнлерге, юбилейларға, затлы бүлек боларақ бара ол бек білесігіз келсе, нешік пүшкен білесіз мі? Сыйыр майында пүшкен, өзі халял, сыйфатлы, кулай бәйәлі, әлі тіліне ютарлық түрік татлылар ол. Адрестарын Әйінде телефон номері 8-987-297-20-55.
0: Мен...
2: Тағын бір айтам қа? Язып алығыз, ема? 8-987-297-20-55.
0: Мен ашыл. Мен аңыламайым, нешілеп Лилия яза біздің байбулатқы вредность береге керек, үшігіз нервны деген. Біз нешілеп бұл үйізі білен...
2: Мен абит, ек,
1: сіз... Біз бит толашамыз, әуі тұңлап
2: ұтыра. Әмін тұнышландырам
0: Мұнда ғыммен, мен ақан байбулатқа бұл үйізі білен үшілеген үшін хайк әл қойға керек жәмеғат. Чүнкі толашамыз да толашамыз біз. Йо, Луиза...
2: Тин хақлы түгіл.
0: Олай бұларға тиіш түгіл. Міне, сен айттың бе, деймі? Бір қыз қойса, екіншісі көреді, қарайды, мен нешлеп түзіп жатырға тиіш дедің мәлі сен?
1: Әйе.
0: Түзіп жатырға тиіш деп ұлда қой әнәрсесін, түзесің сол сен аның.
1: Жоқ, түрлі ситуациялар болады.
0: Міне, айда көз алдыға кетірік. Тезгіне керек, қазір ашуланбағыз керек, біздің уақыт бар бейтелі. Айтик мәселен, міне, мен қазір Илнар түгіл, мен бір...
2: Айда Марат дей мәселен. Сен Марат
0: Илнария. Мен Илнария қойдым социаль шілттерге. Анда мәселе, мәне шулай-шулай, ерім білен айырылыштық. Ол менің мәне қарағыз шушынды сөзлер язды деп. Мана сен көресің. Мана сен көресің.
1: Тұқта, әйде сөзлер түгіл. Бар түрлі ситуациялар. Мәселен, ері қиыны. Мәне шуыны қойды. Мәне мен фәлән-фәлән ел түздім. Анда ақыр шекке барып жетті. Мәне шуыны тұтып сөйлерге болды.
0: Ну, ерен қиын екен, барасың полицияға.
1: Әйе. Ақай бірлер түзіп ұтыра. Білесің ма, алар өзлерін нешік түртігі ғайыплі тіріп хесетіп, мен өзім ғайыплі деп, шылай ұтырырға мүмкінер.
0: Ярар, мұна сенің қойдыңды интернетқа өзіңнің еріңнің сені қинағаның, неймі? Өтті бір атынан сен аяздылар, ой, төзімлік сізге, ой, сізге
1: анда тілі. Төзімлік тілемелерің.
0: Ой, анда айылыш, ой, бұлайт, ой, бұлайт.
1: Ой, ағыны қолыңа, хәм шоғасың
0: бер. Екі атына өтті, сен достылаштың, ол сені тағында қатырақ тұтып тұқмады, шыңнан нәрсе болды. Тағын бір қоясың ма?
1: Йоқ, енді күші ойлана башылы. Мен елгіз түгіл. Мен бұл проблемада елгіз түгіл. Күші өзінде күш тапқан бұл әдемнен кетірге. Мен де кете алам деген, мен шындай ой кіріп қалырға мүмкін. Хәм сен кімнің дұрғымырын соқлап қала аласың.
0: Демек, әлігі мантық яғынан ойласақ, әлігі мантық яғынан ойласақ.
1: Мантық яғынан ойласаң, мен нендейдер мен шуынды язушылар кімніңдір ғымырын соқлап қалырға мүмкіне.
0: Хатын ашарға пішірмесе, мені бетінде социал шелтерге қоясың, мен ұзақ түздім, ұзақ ойладым да қоярға болдым.
2: Дүрт ел бойы ашарға мен пішірдім.
0: Мені бірер ират көріп қаралы. Мені күді пішірме, мен де түзем мені деп кетірге дейіз мен қазір.
1: Сіз мені, мендейдер глобал әйбірлеріні воқтек әйбірге сылтадығыз да
0: қойдыңыз. 891 72 8 дейсі, сіз неше көлесіз, қырмайтлы райтым офинда.
5: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тұлы хуш ісілі сыр, тотлы отланмай, сүт іс.
6: Завершение строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третий очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тұлы хуш ісілі сыр, тотлы отланмай, сүт істі. Әлмәт сүт комбинаты

0: 비겐에게 꼬났다 비겐에게 꼬났다 아마
1: 비겐에 클라능 뜨까 이거 내셔서 아피 코잔 시그 시그즈 이기질레 이그르마 비스틱 산베 오오 아피
2: Бірау телефоннан шалтыратам.
3: Қызғанышқа қаршы жиылған абонент номері сізінің білен үлімтеге кіре олмай.
4: Біріншіктен шту ли?
3: Йоқ, бірінші үш саны тауыш берді қолғанлары дәшмейлер.
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-800-250-2581. Апиқозан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.
6: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мен?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2016 жылының 31 майына қадар давам еті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйірт.
10: Кескәрі еғіндісі болырға мүмкін. Тоби Блекин әшләші сұрала.
11: Тотарлар энциклопедиясы.
12: Әсін білейдің ме? Хадиша Ямашева теш табибы дипломын алған бірінші татар хатын қызы. Ләкин ул үзінің іштимағи ішшенлігі білен таныла. Зур йоғынтыны оңа ире Россия революционері, бірінші татар большевика, публицист Хусейн Ямашев ясый. Хадиша татар тілінді шығушы бірінші социал-демократик большевистик әжетінің рәсми мүхарири була. Әлігі басма битлерінді шылайық мүсілмін хатын қызларының хуқуқлары хәм иріклері турында да актив рәуіште язмалар шыға. Искәртіп узырға керек, Хадиша Ямашева шылайық бірінші Россия мүсілмен хатын қызлары съездының үйіштіручісі да бұла.
11: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
14: ИП Шайхатинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
15: Киттік алға табам. Менімше бүтін ғойледегі ир білен хатын арасындағы бұлған проблемаларына, мәшәкәтлеріні кіші алдына шығармайлар. Интернетқа анды шығарған кішіні әйбәт ішілемей деп ойлайым. Бүтін кішіде де бола. Мен келешем сізнің білен. Ең білен ир білен хатын айрылышса, кімде йоғы инде ол анды ғойледе тұрған уақытта бұлған ызғышлар, талашлар барысында интернетқа айрылышқа шығарып отырмайсың бит инде аны. Міне. Айгел, ну, яссағыз ақыл фикірлер язасыз инде. Өзіңіз.
16: Рахмет сізге, рахмет.
15: Ирің қиын екен, сен ақмақ, ирің ир түгіл. Бұл артист кішілер шылай оқы башы білен ойламайша ерей, кімнің кімді іші бар. Хайп ясауғаны концертларына ермейлердер, Байболат Красавчик, оның фикірін үзмегіз, әйтіп бітіріге берегіз дегендер.
16: Емі? Ерәр. Ешеттігіз мі? Рахмет, Илфат, рахмет, бек зор. Күңілеріме май болып ятты енді.
15: Сіз оқисыз ма бүгін?
16: Ойызы білен келешем. Түрлі қалдар болам. Кете алмаған енді бөтен шығу елін көрмеген хатын қызлар болам. Бәлкім, аңа нақ мұна шулай дүнияға шығару ораларына кері қайтмасылық етіп үзерге ердем етедір. Социал шілтерді біргіне кіші қоймей бейт анды әйбірлеріні. Русша айткенде, каждый проживает свою боль, как может.
15: Мене шонсы бар шол. Әлбетте, онсы да бар, сөзде жоқ. Ну, бар-бар енді, тек айтам бетті, қашандыр ол кіші білен бетін сіз бәқітлі болғансыз анда. Бірге тұрғансыз, ешегансыз, ғойле құрғансыз, ашағансыз, ішкенсіз, бірге елағансыз, бірге күлгенсіз бетінде деп күн айтуым енді, бар-бар. Ол яғыда бір бітерді.
16: Бәр-бір, көбісін шәйме, мұна қатын қызлар Луизы яқылайма.
15: Ә, енді...
17: Әйе, мен бұл ситуацияда нендердігі... Өзімнің фикірім болса да, барыбір менің хатын қызыны яқылап, мұна оның яғына басасы келі. Қойған, демәк, ұлаңа керек болған ұл мезгілді қойырға, бәлке үшіннан да түгі түзі алмағандыр. Қойған, бұлды бітті, оның үшін түгі... Мендейдір ғайып үшілемеген деп айтасын келейін.
16: Айырлы ерте Тата радиосы әлдайары Илнар келді. Эфир шаугер яңғырап кетті. Шыннан да оянасың мұндай кішіленгемелерден деген.
17: Шынки ол... провокатор бізді.
16: Провокатор. Социал шелтерлерге тұрмышта болған мәзәклеріні ғына яқтыртырға орынды деп ойлайым. Дүния зарларын әр күн яңалықлардан ішітіп ұқып бола.
15: Міне.
16: Дігіз ме?
15: Әлфиз. Жеттігіз ме? Оқылды күші, оқылды күші, Әлфиз. Міне, сөз нәрсе деп айтасың мында міне?
16: Мында бір нәрсе.
15: Бір нәрсе істейсің. Міне, қатты міне Әлфиздің сөздерінен соң сразу ер керек бұраттым да ой. Яқшы.
17: Ә, білесіз ме не үшін біздің жігіттері біз міне шулай тұрып тегі керек түгіл, керек түгіл деп айтады.
15: Не үшін?
17: Шенки сіздің бүтін ношар ішлеріңіз көріне аннансын.
16: Рахмет.
17: Кім кім білен ергенді.
15: Қотын-қызны қында табы бұла бүтінді ол. Шылы, мәміне көзілден кетіріп, қазір ерлер дұрыстан да шығара башысылар. Мені менім қотынан да отынаға бір ғана тапқыр жиыштыра, бір ғана тапқыр ашырға
16: бүшірі. Епкешкейлер, біз оқытып сұттым сағатты.
17: Нәрсе болды?
16: Тәнәфіз еме, әзгіне. Ял айтып алығыз, анар да айтыңыз.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман. Кайбір цемент кәйіз кідік. Бүгін бар, ертегі юқ. Ә Илман хәр вақыт ұрында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Тота радиосы.
3: Ақос анымызда, сағат 8.
2: Тота радиосы.
4: Яңа жерлі сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қолдырға ошығығыз.
6: «Глобал Плюс» жетеже. Проект декларациясы нашны татомыздары сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрышы.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
7: 6 май күні Қозанда қияшлы, түнлі 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы, күнгі күн батыштан толғын жейл. Чехия мектеплерінде ең юғары білгі 1, әйің түбәні 5.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
9: Бар ярак юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: 8 тола 5 минут башқалабыз Қазанда. Бик біләсігіз келсе, екінші сағада біз башланып кетті біздің.
1: Айе, Хамзи Еша, біз бүгін нәрсе турында? Луиза.
2: Кіші мүнәсебәтләрін үзгенде, мүне оны социаль шелтерлерге шығару керек мі? Ғуммен, мүне шақсы тұрмыш білен бәйлі нендір оқиғаларын шығару керек мі? Юқ мі? Егітлер, юқ деп әйтә, мен ғайыпләмем, әгер дә кіші мұны ішлеген екен, демек, аның мұна себепләрі болғандыр деп, болған деп ойлайым.
0: Мен енді себеп болырға мүмкін соң айтамын да. Ұзған сағатта сен айттың, түзер әмәл қалмаған. Үпке.
2: Үпке.
1: Шоның қатлы күшілі үпке болырға мүмкін.
2: Кейін әйтігі абитны мұна, шынды бұл абит, шынды шоқылар мұна.
1: Өзіме абитны. Не қатлы футбол ойнап, мұна қатлы пазурға қалармын деген ауа.
0: Аңа хоккей ойнарға ярамай, ол бұйт бортқа кетіріп қысса, өтірі, өгіз қадыр бітел.
2: Шағыры, мұна шул хақта сейлешеміз, әз сіз неше көйлейсіз?
0: Бұл енді эстрадада болған оқиғалар білен, оқиғадан езіп шыққан тема бізді
2: бәйтек шылады. Анысын енді айтып тұрмасаң да болайын.
0: Амин көйірға керек ме деп ойлайым. Шынки оннан көп пышырақ шыған, тағында ауыррақ болырға мүмкен. Лекен мен қатын қыз яқылы дегендер.
1: Үйде болған халіне интернет шілтеріне шығару дұрыс әйбір түгіл деп саныйым. Шынки талашқанны, айрылышқанны қойсаң, бір шылушыға қарағанда сүйінушілер көбірек бола. Тұрмышыңның нашар яғы үшін шын еректен бары әти әнегіне бір шыла. Әқалған туғанларға да қатта бары бір боларға мүмкін. Әбі шылайда, әйінде сүйінушілі уақытлы қойсаң, күнләшушілер көбірек, әм көз тидірушілер де аз түгіл. Бұл шырақта мен Татар радиосы алып барушы ирлер білен. 100% келешем. Татар халқы ілігіліктен түзіп, ішіне яшырып яшаған. Қазіргіне шетелерден көріп, тармар етелер тұрмышларын.
0: Ақыллық.
1: Бұл шеста менің фикір.
0: Хатын қызмал.
1: Айе.
0: Ақыллық атын қызлар бар, әлі бар, бар, бар.
2: Түзіп яштырған хатын. Хатын қызлар қызғаны шәлі бар. Илнар мұна сен әйтін бі тәлі оқмақ демейме. Мен мұна шәқси тұрмышларын социал шелтерлерге ілген хатын қызларыны. Оқмақ деп әйтмәс едім. Бәлкі оқмақлық та бардыр, әйе.
0: Бар әлбәтті.
2: Әмі ол қызлар кешіксіз, бек қыю қызлар. Бары тек қыю қызларғына мұны шылай тұрып, шындай одымға барала. Бір нәрседен құрықмайша.
0: Нәрсесі қыю қыйылып, қойда сонда қыйылып.
2: Ғайыплеуден құрықмайша, хейтерлардан құрықмайша. Нендейдір сәбәплерден құрықмайша, мұны шылай тұрып шығару. Ол мен қиюлығым білгісі.
0: Әлбәтті сөзді, ләкен бет Луиза, мұнда бет барысында бей ғады. Қоясың мұ сенаны интернатқа, әйімі? Қоймайсың мұ сенаны интернатқа? Бет бір әйбірді өзгермей.
2: Кім әйттісің өзгермей деп?
0: Нәрсе өзгері, соңды мұна қара, ярар қоймадың сен интернатқа. Шалай бет язышқан ағызнан да видеоларыны башқасын барып, айырылыштың бітті кетті. Қойдың сен интернатқа язышқанлар ағызна, емен да видеолар ағызна. Бардың айырылыштың бітті кетті. Түп, азақтан финиш әлмәсі, примайы, турасы бір үк. Аңлайсың мұ сен шыны? Бір үк.
2: Әмінда,
0: бай уақытта интернетқа қоям, менің да күшілі, мен ғырор деп ойласынлар әлі деп, аңдар соң, ой, біз сен ерата, біз сен шынды.
2: Сен ол финишқа нере өшілі барып жетешексің? Мұнысы мұхим ма? Мұхим. Сен әлпен, тілпен, хәлсіз барасың мұ сен ол финишқа? Әлі сен башыңны ғырур көтеріп, өзіңді күш сезіп, шыл финишқа яқындашасын.
0: Сен ойламайсың ма, мұрамыда мені жәлесіндер деп көне қойған ағызды өзіңіздің. Қар әлі мені жәлесіндер әлі, мен ордым, мен қоям, мен ғанда маттыр сөзлер әйтсіндер әлі, мен башымды көтеріп, үйрем әлі деп, шоның үшінгіне бұла бетіне деймі. Әнеге
2: юқ,
1: мені сен қиу қызлар дедің бейт әлейме? Қиу қызлар ол бек білесің кезе, тоже кезе әсір бойынша қойған спектакл. Мен шоны ескер шыр бұтырайдым. Ярар жамағат, сіз сүйлешуін сүйлеші, сізді тоқтатмаса, мұнда сіз әлі қайда кіріп кезе. Мұнда неген айтасы келе? Мұнда тоқтали, не кірді?
0: Мені Елнұрның қабарын ұқып алым, әнің кезіне ғана ашыламасағыз. Ғайла тұрмышын бүтін кіші қарамағына бүтінлес шығарға ярамай. Менім сізге қатын қызларға сұрауым бар. Ирбіләні шырашасыз. Юрі башлайсыз, ғайла құрасыз, тұрмыш етесіз, барысы да ибәді. Белгілі бір мезгілді келіп жеткәш, ирің кенет кіне нашар кішіге әйліні. Сың нешілі тәсіз сіз аны? Социаль шилтерге куйганда хатын кыз язмый бит, мин үзем гайыплы деп. Һәр вакыт ирләр гайыплы килеп чыга. Конфликт ике кеше арасында шишелергә генә тиеш.
1: Әйе. Монда теге шын, монда язганнар, менә шын дөресен бит, беркем белми, без белмибез, алар үзләре генә белә дигән.
2: Кем беренче әйтә, шул хаклы була гадәттә.
0: Кемгә ничек уңайлы үзенең вариантын чыгарырга
1: инде, шулай чыгара. Башка шилтер әйтәләр.
2: Ничек әйтәләр?
1: Аны эфирдә әйтеп булмый.
0: Мансын әйтергә ярамый. 891-72-800 җәмәгатьтә фикерләрегезне языгыз, көтәбез.
3: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
4: Әти, мин каян барлыкка килдем?
5: Бик ерак җирдән, кызым.
4: Сәпитен.
5: Сәпитен яхшы кибеттән. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
6: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
7: Фирзәр Муртазин. Сиңа да җиңел түгелдер. Фирзәр Муртазин көе Фердинанд Гайсин сүз.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Орзан Бейлер.
3: Паркет Плюс.
2: Кин ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Орзан Бейлер. Кин сойлоу мүмкинлиги хэм кварц винилга 25% ташлама. Зор геурама 100. Түгөлрөк 258-00-98 телефону буйынша.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буйынша жетиштірілген керама гранит плиткалар хам абойларын 30%-ға қадер тошлама білен оларға әлгір. Ремонтны оннан соңа қолдырма. Керама Марацци білен бірге яңар.
5: Акция 10 майға қадер әмелде, оферта түгіл.
6: Барлы тұрмыш никахтан никах ердем мәшетінен башлана. Ердем мәшеті барлық мәжлістеріні башынан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, еркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хам яулық бәйләу бүләкке. Сиров урамы 240-60-55.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: көтерген тема мәңгілік деп саным. Шишеліші юк. Неше кіші шул қадыр фикір. Менің фикірімше, ақыл яғы білен ешегенде тұрмышыңның халық алдында шығарып салу ғымымен дүріс түгі. Кішінің ғымыры ол бары аны қығына. Башқа кішіні аның ұйын ешәуірі үшін тұлысынша аңлай алмайым тұрмышының. Біріншіден, хайп үшін гіне. Екіншіден, өзіңні башқа кіші білен шағыштырып, үстін етіп көрсету. Үшіншіден, кішілерден нендейдір қызғану, яқылау алу үшін гіне. Хәм башқалар үшін гіне көрсету. Бала шағалық, инфантиллік деп саныйым. Тәжірибелі, ақыл яғынан түплі формалашқан зирек кіші бұлай үшлемейм. Кішіге тұрмышны көрсету ол олар білен келешу түзілген кібі. Бик нашар сөзлер яссалар да, мақсатлар да сөз айтып болмай. Мақтасалар да сөз айтып болмай. Жүнке сен ризалықны өзің бересің. Кіші көбізін шет ескері яғын көбірек қарай. Оңышлы ешесен күнлеші, қойғың болса шатлана, интернетқа қойу қиылық түгіл, тұрмыш тәжірибесі жетмеу деген сөз. Не зірелі? Проблема болса, білгішлерге мұражиғат етерге. Ғымым кішіден дұрыс юнәліш болмай. Дегенлер, язғанларға істеп башқа кішіні халық алдында сөйлеу закон көзлігінен дұрыс түгіл. Статьялар бар. Өзіңе зор проблемалар тудыра тұрғандар деген хабар келген. Міне мұндай, а?
1: Қайырлы естелер, еболлап шей іше тұрған темының бошына ілеге олмадым. Аудиозмасы соқланмай ма архивта? Хотын қызның тактикасы лучшей защиты это нападение.
0: Міне?
1: Тұрмыш іптәшім билет олсаң да концертына бармым деп кесетіп қойды енді. Міне? Афайсысына бармыз.
2: Йоқ, қазір әйтірге керек енді. Міне олған едім енді мен керар бұл Минім тарафтан сеңа бір иқтибар бұл деп. Хайырлы ерте, мен де 8 жыл тұрғаннан соң ерім білен айырылдым. Екі балабыз бар, бір жерге де язмадым, қоймадым. Қазіргі...
1: әрем еткендер.
2: Қазіргі ерім де айырылды 12 жыл тұрған қатынынан. Оның қатыны да бір жерге язып шықмады. Дүріс баштарақ талашылар болды. Қазір Аллаға шүкір аралашамыз. Оның қатыны білен, ерім ғана сөйлесмей бірінші қатыны білен. Ир ғана ғайыплы, қатын ғана ғайыплы деген нәрсе дұрыс түгіл. Ғайып екі кішіде де бола. Бұл сөздеріні меніңа әтейім айтты болесің, нәрселер, отта да тәртеде де. Мен айырылам, ирім тігілей бұлай деп қайтып әйткәш. Бір-біргізіне ғана ғайыплемегіз дейді. Міне, шол.
0: Міне, әге, көресің мұна, Луиза, демек, қатын қызағарда шондай видеолар қоялы екен, деме? Скриншотлар деп айтыген, демек, иратта қоялы деген сіз бетінде.
1: Қоялы, құсын. Әйе, ғайла тұрмышын кішіге сүйлеге ярамай, социал шілдерлеріне қойырға кеште ярамай, сүйлеп кішіні сүйіндіресің, яки күнләштіресің гіне, әтенелер бірінде ортақлашырға ярамай деп ойлайым. Олар бұлышы алмайлар, бұршыл оларғына. Бік яқын жон сырдашың болса, бігей бәт әлбәтті, ләкен бүтін кішіге де онды бәхіт елмай.
2: Луиза Амировна.
1: Білесің мен, мұнда нендейдір бірнеше кішігіне құплады бұғайны тұрмышына қойырға мүмкін деп.
2: Талашуларының бірсі сен.
1: Әйе, анысы да бірсі мен, бірсі қойған кіші.
0: Туғанларың енді туғанларың ойыз.
2: Әмірі сен ойлап қар, әгер де ират қойса мәселен, сен оны неше қарар едің?
1: Йо, олы иратқа тұры келеді.
2: Біз башлыймыз. Емір?
0: Е, мен қаным қызау, аңа айтып мәғіне ең бірінші жән, еме? Ол аны бар-бір әй-әйі деп ұтыра да өзің шәршілейм, ұнсы біріншіден. Екіншіден әйттің де әйтмәдің де бір әйбірде өзгерімей, үшіншіден бар-бір фикір өзгерімей.
1: Шыға көрі, сіз қоймағыз, біз ғына бүтін мұнзаларымыз
0: шешіп жәрмізді. Айгілінің қабарын ұқайлы, ол сен ғашы ешек.
1: Қар, Атак, Салтанат Нукенова тарихы қабатланғаншы социал шілтерлерге үлсіннер лучшы деп ойлай. Менде шулай, мына менде шундай фикірде. Көп ішіракта ақыр шеке жеткеш ішленіледір ол. Эстрадада хайп үшін хәр ішірак индивидуал. Әйе, мына шул, олам сақласын Салтанат көбек ситуациялар біздің тұрмышта, біздің республика, біздің елімізде, біздің дүниялар бізде болмасын еді. Әмі бұл бары бір шулай сөйлемегенліктен, шығармағанлықтан.
0: Қара, нобит, иріңіне, ирің қатынды ма, қатының ирің ма қиынаған дей. Әбіне қиынамағысан, ол сені қиынамын, нәрсеге қойырған соң айса. Біз айырлышы абыз енді, бұлай матур ешерді көзін, ол болмады енді. Сау бұлығыз енді, шол енді нәрсеге қоясын соң, нәрсе үшін де қойырғансын.
1: Нәрсесі бар соңаның ұнашылап қойынан.
0: Шолай ақ бөтенде өзіңе, внимание, ой, сен болдырасың, сен кеше, сен жиңеші, әлі артыңнан елініп, ерешек деген сөздер оқышын. Бұдырыстан да мұна инфантилініс бөтенде.
1: Әнеге сен ол сөздерінің ұнашылай қабыл етесің?
0: Әнеші қабыл етесің?
1: Ник ясынар, әгер дә кешегә ул сүзләр кирәк икән, нигә каршы килергә соң, мин аңламыйм.
0: Нигә каршы килергә?
1: Нигә ашуың чыга?
0: Минем ашуым чыкмый. Минем...
1: Башка хатын-кызга матур сүзләр язганга.
0: Юк, юк, юк.
1: Нигә шундый тар күңелле син?
0: Тар күңелдә түгел, Луиза. Минем бары тик менә бер генә сорауга җавап эзлим мин. Ни өчен үзеңнең анда таллашканыңны элеккеге ирең белән монда йөргән кызың беләнме? Шулай бит интернетка куярга язмаларны сезнең нәрсә турында язышканыгызны, нидедер видеоларны һәм башкасын һәм башкасын.
1: Кемдер психологка йөри, ә кемдер социаль челтәрләргә куеп рәхәтлек таба. Менә бетте китте.
0: Ни, аның...
1: Әмма о...
0: Социаль челтәрләргә куйгач, нәрсәсе рәхәт аның?
2: Сені көрәлер де жәлі башылар, яза башылар,
0: ясы башылар. Міне, бұ нәрсе деп атала, инфантильность. Бары тек қарәлі мені жәлесін, нәрәлі мен аматур сөзлер айтсын, нәрәлі мен бұлдырасын, сүйін бұлдырасын, сүйін жүріп шығасын деп ясын, нәрәлі.
1: Бұ
0: эгоизм, бұ мармелад деп айта біздің бір кіші, бұ мармеладлық жәмеға.
1: Сен сүйлеп Мене кара, син шулай дип уйлыйсың. Ә икенче яктан
0: алар куялар, ашмалы үзе ашламаем, менә бер генә фикерне укып бетерим.
1: Анар мин бүлдерә дип әйтә.
0: Юк, юк, ашлама дип. Менә, менә, тагын бер шәп фикер килде. Алар куялар махсус мин айырылдым, мин буш өчен үзләренә реклама ясыйлар дигәннәр. Гафу итегез, Луизамирны дәвам итегез.
1: Юк, менә кара, менә хәзер без конкрет ул очракны алмыйбызмы, башка очрак мәсәлән. Ни өчен куялар дисең? Мине жәлләсенәр юк.
0: Әйе.
1: Кеше, мәсәлән, әллә нинди анда алтын таулар вәгъдә итеп, менә шулай итеп аерылырга мөмкин. Һәм синдә шуннан да үпкә булырга мөмкин. Ничек кеше битмәгән, мен башка сүзләр әйтә. Ничек шулай килеп чыкты? Дип ул менә шул үпкәсен карале менә. Әйе.
0: Димәк, син менә үпкәң барды интернетка куясың, һәм ул үпкә юкка чыгамы?
1: Чыга.
0: Гафу итәсең димәк кешен. Ну менә кара, Аллам сакласын. Ну менә кара, хәзер синең мантык ягыннан карасаң, име, менә җинаят кылган начар кешенең сиңа начарлыгы тисә.
1: Гафу итәсең дип түгел, ә. Әле дә куйганмын, дөрес эшләгәнмен дигән фикер туырга мөмкин.
0: Чөнки
1: кешенең шын йөзе ачыла. Менә шундый әйберләр куйганнан соң кешенең шын йөзе ачыла.
0: Әлбәттә, синең андый фикер туа инде әле ярый куйганмын дип. Чөнки сиңа да һәрбер кеше яза башлый. Ой, син афәрин. Ой, ул синең анда тырнаңа да тирмый. Ой, син тиген, әлбәттә синең андый фикер туа башлый, Луиза. Ул бүтән кеше дә туа башлый ул. Чөнки син анда юклап язалар бит.
2: Тусынмы?
1: Тусын.
2: Алайса уйнап алырга кирәк хәзер.
0: 205-05.
2: 205-05.
0: Студиябезнең телефон номеры.
2: Җөмләләр әзерләде.
0: Луиза әзер. Шуңа күрә хәзер үк шалтыратыгыз әле безгә бер безнең уйларыбыз уены. Җәмәгать, без көтәбез әлеге уен безнең бер-ике көн. Бер-ике көн түгел инде. Бер биш көн булмый торган иде. Шул.
1: Бармы шалтыратучы?
2: Юк, шалтыратучы юк.
1: Чөнки җөмләләрне мин тезмәгән идем шул.
0: Алар интернетка куялар.
1: Бай була тезде, шуңа күрә шалтыратыгыз җөмләләр авыр түгел, җиңел булачак.
0: Менә бер вакыт җаным дигән кешеңне бөтен дөньяга хурлау матурлык түгел. Хисләр бетсә дә кеше булып алырга кирәк, кешелек калырга тиеш дигән менә син кешегә җаным дип әйтәсең, име? Күпмедер вакыт үткәннән соң син аның турында менә карагыз бу нинди сүзләр әйтә миңа. Бу хәзер теге бин әйтмим хатын-кызлар гына куя ала интернетка дип. Юк әлбәттә. Ир-атлар да куярга мөмкин. Төрле хәлләр була бу тормышта. Бөтен кешегә дә кала дип әйтәм.
1: Юк, илләр нәрсә генә дисәгез дә барыбер мин берни кадәр сукланам шундый кешеләр белән, кыю кешеләр белән һәм берни теге кеше фикеренән курыкмыйча менә ничек тели шулай яшәп торган
2: шалтыратучыбыз
0: бар. Нәрсәсе кыюлык инде аның менә интернетка куй. Алло.
3: Алло.
0: Исәнмесез?
3: Исәнмесез?
0: Исемегез ничек?
3: Ләйсән.
0: Ләйсән. Кашан шалтыраттыгыз безгә соңгы тапкыр, Ләйсән?
3: Беренче тапкыр шалтыратам.
0: Тавышыгыз таныш, Ләйсән.
1: Эй, бакланып утырмайын ди Илнар. Ләйсән, без сезне ишетергә шат. Әлдә ярый шалтыраттыгыз.
0: Бай була, ишетек узган сәгатьтә ирап шалтыратты ишебезгә, ай ярым элек дип. Ярар, сау булыгыз. Эй, бакланып утырмайын ди Илнар. Ай, Ләйсән, хәерле иртәләр сезгә.
3: Хәерле сезгә дә.
0: Рәхмәт. Сез безнең темабызны тыңлыйсызмы бүген?
3: Әйе, тыңлап барам.
2: Нәрсә уйлыйсыз?
3: Таяк ике башлы. қойшандыр қойып, ашу шығарасы келі, қойшандыр қойғасын ұят бола. Нәрсәге айттым деп өлесіп шу уақытта.
2: Ләкен бәрі, ақыр шекті, нік қойдым енді, нік шылай ішләдім, нік айттым енді деп өлесізін, деймі? Әлуизаның беткересін шаның, ой, рәхәт болып кетті.
0: Мен күшілі, мен ғарор, мен қайыл.
1: Мен олай деп әйтмәдім.
0: Ләйсен, бір біздің ойларымызда қотнашқа ешкеніңіз бар ма әйттен әлігі ойынна?
3: Ешкен бар.
0: Еде бүгін екі қотты қызын ясын әлі, Байбулат?
2: Әйде.
0: Қорыш келмейсің мұсын?
1: Мен қорыш келем.
0: Луиза шықып сен ойнисың бар. Ләйсен білен ойнисың бүгін. Ләйсен, сіз бүгін ойнисыз Луиза білен. Мен білмеймін, нешік тұры келер сіздің ойларығыз, нәрсе болыр, ләкен жемлелеріне Байбулат язды біздің. Сіз енді әзір болсағыз, біз баршылаймыз.
3: Әзір?
0: Кеттік.
2: Кеттік. Демек, бірінші жүмле, онда енді дәуме тергер керек, қойсындыр жауап берек керек. Біріншісі, бала шақта ең яратқан әйбірім ол?
3: Резинка секірірге.
0: Әйбет. Балашақта ең яратқан әйбірім резинка секірге әйбет. Резинка.
2: Сабан тойда бик яратып нәрсе қарайым?
3: От шабышы.
2: Так.
0: Мұнда қазір екі лагер біздің шолап еді, кімдір күреш, кімдір.
2: Әйе. Бүгін бик ісі боларға тұра, шоңа көре?
3: Жіңіл шәк ендім.
2: Так. Жыратағысы, машина алдым, әм?
3: Бик шатландым.
2: Әм енді бешіншісім, ертік тұрып кеттім әлі.
3: Түшке.
2: Бұлды бұл?
0: Бұлды бұл. Луиза!
2: Луиза Амировны, рәхим етігіз біздің студиямызға.
0: Бүтіне бірді қазір Луиздың ұнатырлайсен. Мына ол бетінде біздің қатын қызларының нешіктір көңілі қылары аша, дедірдігі бір ілімте бар деген ей бетпен. Қазір текшіріп қарай біздің біздің жәмәғат. Әйде, бай бұл.
1: Фантазер сен елінар, яғы.
2: Бала шақта ең яратқан әйбірім ол?
1: Бала шақта ең яратқан әйбірім ол? Мені мұнда көп әйбір боларға мүмкін бе деймін. Ярар, бұлсын.
2: Бұлсын, мәселен, кирпіш.
1: Йоқ, ол әрісі. Бала әйбір бұлсын, я ойын.
0: Бала әйбір ме?
1: Бала әйбір, я ойын.
0: Ләйсен, резинка дейді.
2: Резинка секіру дейді.
1: Ойын, ойын, мұна шыл бетінді ол.
0: Ну, йоқ, ойын, ойын, ойын.
2: Бәлкі сен ойын, қашы шыл ойынды ол.
0: Так, бірісі болмады бұл жәмәғат.
2: Сабан тойда бек яратып нәрсе қарайым.
1: Күреш болсын.
0: Атша башы дейді Ләйсен.
2: Бүгін бик ісі боларға тұра, шоңа көре?
1: Жеңілше кейіне.
0: Қабыл еттік.
2: Так, машина алдым, әм?
1: Әм, машина алдым, әм? Мен бик шат.
0: Қабыл еттік, сұңғысы.
2: Ертік тұрып кеттім әлі.
1: Үшке?
2: Шолайында, шолайында.
0: Беш варианның үшесі тұры келді жәмәғат. Үшесі тұры келді. Ойларығыз бір екен сізнің. Ләйсен, ойларығыз бір екен сізнің.
3: Рахмет Луиза.
0: Луиза.
2: Рахмет Луиза.
1: Мен тұрыштым.
0: Кімдерге сәлемдер, Ләйсен?
3: Мені таныған білгенлерге, әтиянділеріме, туғанларыма, иріме барсына қойнар сәлем. Сізгелерге сәлем қойнар.
0: Рахмет, бекзор. Бекзор, рахмет. Біз де сіздің құтлыйбыз үшін көңілден хәм бөлекке тапшырамыз сізге.
1: Кәрім Цинчурин театрына 2 кішілік шоқыру билеті.
2: Вай, вай, вай, вай.
1: Рахим етігіз Цинчурин театрына әйе бейхиса премьералар байылғы ял артынан. Ол яулықы язмышым.
0: Отел,
1: Қазан егітлері,
0: Отел, әне келді. Шолай бейт, жетерлік, Аллаға шықыр. Мен Отел да біздің мой ойында шығашақ. Шоң күрі, күтәбі сізіне, Ләйсен.
3: Рахмет бігзу.
0: Рахмет бігзу, рахмет. Рахмет, сау болашақ.
2: Шалтыраты баң отырлар, ярай ма, билет бойынша?
0: Айе, әлемдегі шығашақлар сізден білем, бір шылмар.
2: Бір шыл.
0: Так, давам етеміз бі біз өзі біздің фикірлері бізіне?
2: Әйде.
0: Тұңғылшылар біздің фикірлерінде деп әйтек әлем.
2: Әйде.
0: Луиза менің провокатор дейді, оталған 700 битлік әсір язырға кеттім дегендерінен мұнда. Бүгінгі провокатор дейді.
1: Мен Илнарға айттым бе провокатор?
0: Менің айтқан еді ол провокатор деп сізге түгіл.
1: Шоңа көре отменяется сіздің роман язуыңыз.
2: Қайырлы ерте тата радиосы, менің баба айтайды, ашуланса ашып тішле деп деген.
0: Нешек-нешек ашып тішле?
2: Ашулансаң ашып тішле деген.
0: Так, самор дыждатса, итер ішіңіне қоялараны ибетті дегеннер. Менің баба айтай, әй, шонсын оқыдық бөттен демәлігіне.
2: Шон оқыдық. Қайырлы ерте тата радиосы, сор из избы. Не вы носит бик белесик из кильсет, а лошу нейден шығармейлар. Бір танылған татар жершесі Иренің бүтін нашар видеоларын қойып, сүйлеп, аны хур етіп бітірді бүтін дүнияға. Балалар турында да ойларға керектір. Аларының бит әтилері талашсаң, соғышсаң да кішіге сүйлеп бүйірмейлер деген.
0: Мене, мене, мене, мене, мене, мене, мене,
2: мене. Айе,
0: Әдем баласына мақтану, ғырырлану хисі қаз дегенлер. Социаль шілтерлерді өзінің фотосын қоймеша, ябық келіш, қышқырып, ятушылар, бәқітсіз кішілер ябық келіш. Олар ұялалар өзілерін көрсетірге, шынки мәктептешлер, күләшеклер, өзінің ғайлесі йоқ, үшінші ире кішіні ешерге иреті дегендер әлемне онда. Бұ қазір теге нелер енді, хейтерлар тұрында сіз барады. Нагаточки деген интернеттерлі аккаунтлар бар өтінде. Шол, 891-2-800 біз әлі эфирда.
1: Біз әлі эфирда.
4: Құдайдан яқшы ир сұрадым. Аллаға шықыр, яқшы ир ілекті. Әміне ирім сұрамаған. Шоңа көрә нәрсе ілеккен, шол ілеккен енді. Татар радиосында реклама.
5: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
6: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Килегез, курегез, хорагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
10: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрен
9: таратуда оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
10: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән.

0: яштан үлкенрәк балалар өчен каралган.
1: Дотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
0: Әлігін әкізі. 2001 елда телевизор экраннарына «Клон» сериалы шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Дотар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Дотар радиосына 25 яш.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때뿌났다 비게넥 때뿌났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아삐 꼬잠 시그 시그즈 이케이질레 이그르마 비스틱산베 오 아삐
2: Әнесе ұлымнан сұрайды.
3: Ұлам, мен кебетке кеткәш, не үшісің соң? Нәне білән ойнысың ма? Екі машинан білән ме?
4: Әте қайсысын сайлы енді!
5: Хайванларға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Қазанға мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800-250-2581. Аби Қазан, сыйырларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
6: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз ме?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тискәрі үйгінтісі бұйырға мүмкін. Табиблә кеңесләшу сұрала.

0: ойдым, қызымның өстіресі бар, бар неше ішіме шабасы бар едім. Аллаға шүкір, қазір тұрмыш оңай. Әліккіге ерімем, өпкем де йоқ, әлік бік көп болса да. Ләкен ол вақытта мен ең әшәке қатын келін едім. Ләкен башқа кеуге бармайым. Ансы түгел, өзіме ғана да бік яқшы яшым деген. Мұна шұл ғыл әсіңіз келсе, ұтырасыз сіз, сіләнім. Кератағызы бар, оқисыз ма?
1: Өстірмішіңі кішіге кіші көзіне шығару бірде матур іш түгіл. Сенің тұрмышыңдағы өзгерішлер шет ет кішіге нәрсеге керек. Ауыр шоқ, уақытта ердам қолысызыр үшін, юатырлық, сөзлер әйтір үшін туғанлар бар. Тем более балаларының тұрмышына да бітті енді ол қағыла дейілген.
2: Баштан встречаться еткенне яшерелер, күз тиеділер. Айрылса, все, бәттін дүния білірге тиш деген бінелігі тұрмышымыз. Кім әлі аның есімі? Ақыллы сіз язғансың сен, абзый дейіп кен язылған аның есімі тіркелмеген. Ну, ақыллы кішеден ақыллы сіз күні шығайын жеме. Аңызы түпті көл.
0: Абзылар бірнесе.
2: Мені бік ұшаған кішем, айырылып, ерін бік құрлағаш, мені мұл кішеден ғайреттім шекті. Міне көресің мі, Луиза? Мұнда бейт кім неші қабыл ете? Кімдір анда, о, сен көшілі, біз сені бұлан ғұрланауыз дейсе, кімдір кересін ше ғайретін шегірген мүмкін, қарайлы кейтмінден бар, сүйлеп отырасың, еріңі ұялмай шегір.
0: Қорқыныш кіші сен, сен бі көп нәрсе сүйлерген мүмкін деп анларсың, сәгін айтсаң да сен, сір сақылай білмейсің.
2: Айе.
1: Сір тұтмас үрдек.
2: Сір тұтмас үрдек, шоңа көре.
0: Менім сірі.
1: Шул жер білен башлаған, шул жер білен тәмамылық.
2: Тағам бір нәйтеген де, біз 4 ел бойы дұрыстан да...
0: Икшар ел.
2: Икшар ел. Әйтір вақыт келіп жетті, Луиза ашуланма. Рахмат сен ашушы 2 ел үшін.
0: Әм, білесіз мі, біз аның білен шул 2 елін ерген вақытта ол Илнар білен аралашқан барлық перепискаларын мен социалистерге қойырмын, ема? Қарсыз.
2: Йо, күлі білен, ләкен, әлбәтті әне мұнда тіге қыр кіші өзі қалейді әкім нешек болдыралы, ләкен, мен нім фикірім социал шелдерлерге интернет дүниесіне андай әбірлерін қойырға ярамын.
0: Мен бір бик керекті хабар келген, аның білен тәмаларға да керектірінде шындай ақылы фикір, қайырлы ертелер. Ауылда ертен сағат 4-лер 5-лерде пісей тұшқа шығам деп оятады.
2: Қоя келген.
1: Маркысқа.
2: Шынла. Шынла білен бітті ме?
0: Шынла білен бітті. Шоу.
1: Все.
2: Айгерім, мұның бұрар дәуім бар.
1: Бұл бұбек, ел бұбек жақшы нәтиже.
0: Тәлі, мәзәк болмады бейді бүгін.
1: Мәзәк сілейм ба?
2: Айда, айда.
1: Ауылда, ертен, саға дүртлер, бешлерді пісі тұшқа шығам деп ояда.
2: Күлі бейті ғыл
0: шығын. Қызғы жаңа.
2: Ой, бүгінге тамам жамағат, бүгінге тамам құрметлер айтыңғаушылар. Ертеге Алла берсе шылар үйсхан беші фамеші қылғанда іші түшірбіз. Сіздің үшін Луиза Әмір қызы.
1: Закирова.
0: Илнар Илхамұлы Хсайынов.
2: Әм Болат Әхәт ұлы Қассақов ұл да бұлса бай болады. Бүгінге шол, сау сәлемет болығыз. Яратып, яратылып, яшіргесің.

Темамызға қоғылған фикірлер келе барамыз, аларыны оқи барамыз. Солдығына қабірлер. Қайырлы ертем, Татарадесу оңышылы күнәрсізге. Айрылғаныма 9 ел, ол 2017-ші елларда социал шілтерлер анды актив түгілейді. Статуслар қойырға уақыт тайу.

0: ішмейм дейм, барысы да ішіртірге тұрыша. Ашысы келмей дейм, күшілі башаталар. Ақша юқ дейм, әлі тұны шейтем, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Емес. Кәхуәге яңа қораш. Уникаль формулы һәм күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Емес сатып алғанда Малайзия кәхуәсінің бір тулы тартмасы бүләкке. Толырақ мәғлүмәт emis.ru сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм Үз бизнесыңны үстер. Арск, барлық сәуда мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Ешіле оқмалды қыз.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч.
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль білгішлер шоқыра.
9: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
10: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
9: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
11: Біздің қораш.
12: 7 май Кенне студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмелұлы.
13: Татарлар энциклопедиясы.
14: Татарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
15: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бақшадағы иртәнге ашлар, табиғат құшағында пикниклар, үйдәге тәмле ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
16: ИП Шайхетинова ГМ Угарян ИП 524-169-00-161-392.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
0: 6 май күнне Қазанда қияшлы, тілі 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы, күне күн батыштан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең юғары білгі 1, әйін түбәні 5.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде узагендегі электротранспорт кибете. Ипыни Гматулинаем.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сил азапланып, бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитлер дәбек көп. Келді, өзің шапларған. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, бізнің кибітте ята. Ипыни Гматулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Фирзер Муртазин. Ғымыр Ник Оғасын. Фирзер Муртазин кейі Наил Минхажев сүзләрі.

0: Фигенек,
1: фигенек,
0: фигенек, де кунатта,
1: фигенек, де
2: кунатта. Ама.
3: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-221-81. ООО Апи.
4: Қайырлы ерте! Сізге бүгін зор оңыш елмайды. Кеше Америкада 1 миллиардер жан тәслим қылды. Сайланма рәуіште сіз бірден бір мирас құжасы болып табылдығыз. Құтлыйбыз! Сіз қазір 400 миллиард доллар, 100 килограмм алтын иесі. Хәм бұларының барысы да сіздікі. Сізге бары тек бізден өтюк хәм фен ғына сатып алырға керек.
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-251-81. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: радиосы. Йокши жырлар бізде.
1: Эвакуация планын түзе алмаған инженер охыр шикте бинаға ут түрте. Кішілерінің қойдан шыққанын қорап тұрыр үшін. Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнулеріні шитке қойығыз. Хәзір фактлар тілесе қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ-7 кроссоверлар арасында текшерілген сайлау. Мұна өзігіз инаныңыз. ДТС-та тест-драйв өзіңіз хәм 520 мін сумға қадар үстеме файда алығыз. Бізге ұшаналар. ТНТ-ТТС. Декабристлар ұрамы 81В. Бізні шәһәр картасында іздегіз.
3: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пельмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116Б, Ямашев проспекті 19Б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбіребіз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дус, ерім фабрикатлары.
4: Мотурым, юбилейіңні қойда өткәребіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
4: Топтым, Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәре екен. Үзе Идел бойында, янешеде орман, саф ауа. Бейрәмегізне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na.defiz.rahati.rf.
6: Старт! Легендар Жәхәтмобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
7: Жәхәтмобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
8: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
9: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 524-169-00-161-592.
10: Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Көзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға кел.

0: Крон клиникасы Зинин урамы бірінші үйір.
1: Кискәрі еғін тұсы бұйырға мүмкін. Таби білі кенгәшләші сұрала.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін йоқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
4: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Тоби білек еңешләші сұрала.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: 비게넥 비게넥 깨꾸났다
1: 비게넥 깨꾸났다
0: 아마
2: 비게넥 랩능특가 이거 내셔서 아띠 코장 시그 시그즈 이게 이질레 이그르마 비스틱 산베 오오 아띠
3: Ишеттіңмі? Қали өлген.
4: Кетінді, ішек.
3: Ну, ина қайтқан, салған, диванға ятқан, тартып жіберген.
4: Яны өлген мәлі?
3: Йо, дәрезен ашып үлгірген, сикірген.
4: Келіп түші өлген мәлі?
3: Йо, сикірер алдынан яңғын сүндірішілерін шақырытып үлгірген. Алар тен тарттырғанлар, тігі сикірген, әм инерция білен кері форточкаға ұшып кірген.
4: Йоқ, аңламадым, яны өлген үштіне?
3: Йо, ол терезер амана тұтынып қалған, әм кері сикірген.
4: Нәрсе сұғайды бұ? Яғалы өлген бі, яки нешек?
3: Йо, аста бет тент білен яңғын сүндірішілер. Ол қабаттан инерция білен юға таба ұшқан. Анда тентлі камаз болған. Ол тенттан пружинылып қабаттан терезеге.
4: Йо, аңлады не сен қар? Кеші көлген сұғаны?
3: Бүтін құтқарушылар алжып біткәш ашулары шығып атып отырғанлар.
5: Хайванларға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде үзәге Ипен Иғматуллин АМ.
1: Әти, әмин қайын бұрлыққа кедім.
2: Бек ирақ жерден қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Фирзер Мұртазин. Дуслар юлда сынала. Фирзер Мұртазин күйі Алмас Хамзин сөзләре.

әлі ғына көбір. 2001 жылда тарихта бірінші тапқыр астероидқа космик аппарат ұтыртыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: Алтыншы май күнне қушқар, бұршулы күн кітілі. Күн ортасында келіп шыққан ашуығызны спорт ердемінде басырсыз. Әміне кешегіз, яқынларығыз янында рәғетті өтешек. Үгіз бұзау, сақлық білен іш етегіз, шынки бүгін алдану иқтималы зұррақ. Өзегізнің хәм яқынларығызның сілеметлігіне иқтибар етегіз. Игізәкілер үшін бүгінгі күн бәхет алып келер. Барлық планнары да өтәлер. Яқынларығызға да ердәм етерге әлгірерсіз. Қысыла, ошығырға керекмей. Бір юлы екі қуян артыннан егіру де оңышлы тәмамланмаз. Ең яқшысы – бақша әшләрі білен шығыллену. Арысланға да бүгін бақша әшләрінде қазыну рәхәтлік алып келер. Берген вәғдәләріні өтерге ұнытмағыз. Қыз, документлар білен іш еткенде иқтибарлы болығыз. Бірер хатны ялғыш жіберу қорқынышы бар. Күн девамында юғалған әйбір табылыр. Өлшеу, партнерлық мүнәсәбәтлерінде компромисс табу бүгінгі түп бұрыш. Кешін дослар білен ұшырашу көңілі ұзар. Шаян, күтмегенде ақша яки бөлек ұтарсыз. Ләкин бұл турында башқаларға сөйлемегіз. Оқшы, бәхетлі ұшырақлылық арқасында үшігіз тиішілі уақыттан да тезірек түгелленір. Келешекке планнар құру үшін яқшы күн. Кәжеміңіз, финанс планнарығызны өзгертіп қарарға керек. Бірер шығымны кеміту файдалы болар. Суқияр, күтілмеген қунақлар, яки хабарлар күн тәртібін өзгертірге мәжбур етер. Бұл сізнің ашуығызны кетірерге мүмкін, ләкин барысы да яқшы болашақ. Балықлар, ердем сұрап мәрәжәғәт еткен кішіге «Йоқ» деп жауап бермегіз, сіз аңа керек. Кешін яқынларығызны тәмлі ризық білен сыйлау көңіл тынышлығын болдырыр.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану

0: Сүт комбината.
1: Жылы майыны, ел май майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да ел майының майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Ел май нұқтар рус сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп беребіз.
2: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-69-00-161-392.
0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
6: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек кеңешләшу сұрала.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүгден башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында күндізгі 11.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
4: 6 май күні Қозанда қияшлы. Түнлі 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы. Күні күн батыштан толғын жүйіл. Чехия мектеплерінде ең юғары білгі 1, әйің түбәні 5.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сауда узагындагы электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәнішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Килді, өзім шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Фирзер Муртазин. Күңіл пыяла. Фирзер Муртазин күйі.
4: Сап

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
2: Татар радиосында реклама.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Мінә ішмасам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Битреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тоба, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
6: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшләп алды без.
8: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрендә. Питрәш, Тілеші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсе, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрендә 9 май жиң өкіні ұңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі.
7: Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
9: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
10: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшу сұрала.
11: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
12: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
13: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі?
14: Омикронға әлбәтті.
13: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етеді.
13: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тискәрі йоғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
15: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-001.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Жыршы, та эссерның халық, СФСР-ның отқазанған артисті Әлфия Авзалова репертуарында 14 тілді, яғни башқырт, қозақ, өзбек, әзірбайжан, хинд, ғарәп, форсы һәм башқа тілді башқарылған 500-ге яқын жыр була. Ескертіп узырға керек, 2002 жылда Баумын урамында негізленген татар йылдызлары аллеясендә дә нәқ менә беренчеләрдән булып Әлфия Авзалованың йылдызы уйыла.
2: Білмәу ғайып түгел, білергә теләмәү ғайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГН, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үн сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота.

0: Бүгінгі күн яңалықлары білен бізді Ленар Вилежев таныштырыр.
1: Қайырлы күн, мұхтарамы радио тыңдаушылар. Башта тип-темалар турында қысқаша. Қазанда өткерілген рейд уақытында 160 электр самокатын штрафсаянға азатқанлар. Қазанда құрбан шалу үшін мақсус 17 майданшық белгіленген. Бірінші майдан яғылық салу станцияларында яңа қағидалар өз күшіне кірді. Әхәзір әлігі хабарлар турында толыра мәлімет. Қазанда ұзырылған профилактик рейд барышында 160 самокатны штрафстоянкаға азатқанлар. Шәһәр дәүләт автоинспекциясында белдерләренчә, йыл башыннан бирле Қазанда самокатлар қатнашында 4 юл транспорт хәлакәте булган, аларда 2 кеше зыян күргән. Рейд Қазан шәһәре башқарма комитеты белән берлектә уздыра. Штрафстоянкаға 139 Воч самокаты, 38 Юрин компаниясы самокаты һәм Яшыл шәһәр сервисының 3 велосипеды затылган. Кагыйда бозучыларга карата административ эшләр кузгатылган. Дәүләт автоинспекциясында шәһәр халкын транспортның барлык төрләрендә, бигрәк тә 2 тәгәрмәче транспортта юл хәрәкәте кагыйдаларын үтәргә чакырдылар. Құрбан ғайты йыл сайын Зілхиджа айының 10-ші күнендә белгіләп үтелә. Бұйыл ул 27-ші майға туры килә. Республиканың барлық мәшетләрендә ғайт намазын қияр шығып 30 минут узғаш ұқырға тәқдим ителә, дейді Татарстан мүфтиінің мүхтәсибәтләр ішәнлігі бойынша орынбасары Рауил Хазрат Зіфәров. Бәйрәм намазынан соң құрбан шалу башланып китәчәк. Әлеге эшләр махсус құрбан шалу урыннарында 3 көн 27-ші, 28-ші, 29-ші майда узачақ. Құрбан шалу 29-ші майда қияш байығанша 20 сағат 13 минутқа қадар дәвам итәчәк. Қазанда құрбан шалу үшін махсус 17 майданшық белгіленген. Ғәділ, Ризван, Тынышлық, Әлмәржәни, Апанай, Иман Нуры, Қыддус, Билал, Қазан Нуры, Салихжан, Фатиха, Рамазан, Мәулит, Әхмәт Зәки, Жұмға, Бистән Нуры мәшітләрі Құрбан бәйрәме комплексы. Россияда 1-ші майдан яғылық салу станциялары яңа қағидалар бойынша эшли башлаған. Азыйыслар бары тек банк картасы белән генә түләүгә күчкән, түләүләргә контрольне күшәйткән һәм яңа иминлек таләпләрен керткән, дип яза Вести. Яғылыққа тере акча белән бары тек айрым кассаларда һәм аванс белән генә түләргә мөмкин. Моннан тыш, азыйыста теләсә кайсы хезмәт өчен түләгәнлеккә чек бирү мәҗбүригә әйләнгән. Станция хезмәткәре чек сукмаган килеш бензин бирә алмый. Яғылық тутыру өчен заводларга карата да өстәмә таләпләр кертелгән. Хәзер аның маркировкалы, сертификацияләнгән канистрга гына салу Пластик шешәләр һәм махсус билгесе булмаган канистрлар кабул ителми. Шулай ук АЗС территориясендә ягулык колонкалары янында телефоннан сөйләшү тыела. Ягулык салганда двигательне сөндерү һәм машинаны кул тормозына кую мәҗбүри таләпкә әйләнгән. Хөрмәт радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышы белән таныштыгыз.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күншығыштан талғын жел. Дүниедегі ең көп елғалар Канадада орнашқан.
3: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
5: Бар ярат юллар үшін машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратушылар үшін. Тәнк нәқ мұна шундайларының бірсі. Кремлінің кешкі ұлттары астында ері үшін. Миллениум күпірі бойлап рәхәттәніп бару үшін. Қазан су янәшісіндегі юллар үшін. Тәнк шәһәрдә юғалып қалмай. Ул шәһәрнең бір өлішіне әуірлі. Май ақырына қадар Кан Автода тәнк автомобилінің мақсус шарттар білен алырға үлгіргіз. Мәскәу урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тәнк. Сенің шәһәрің. Сенің маршрутың.

0: Сәлем, милләт, сәлем, сәлем, біздің иң яратқан, иң шәп радио тыңлаушыларыбыз. Бүгінгі мен әжінде қияшылы, мотор, жылы күн сізге бары тек, яқшы кәйіфлер, яқшы хәбәрлер, мені көңіл көтәріңкілігі алып келсін деген тілекті өзімнің сәғатлерімді башлап жіберем мен Рамиля. Хәм шулай оқ, білесімі, халық сынамышларына да күз түшіресім келді, мені әлігі мотор күнді неше күн тағы да яқшыртырға, хәм нәрселер білен аны бұзмасқа. Мәселен, бүгін ит ризықларынан біраз тыйылып тұрға, шулай оқ, әлі қол ішілер білен шығы. Үлленмәске, шик мәске, тік мәске қушалар. Шәш кистірмәске бігайбет болыр еді бүгін. Боқша үшлерді үшлерге ярамы екен. Шылай ұғалі әрләшірге әм үпке сақларға да кенеш итілмей екен. Достар, шуңа көремінә бұларға құлақ салабызда күні бізді тағы да әйбәтлетәбіз. Әміне тағын бір қолық сынамышын қорасаң, әгерді бүгін енді жылы күн болса, жәй құяшылы болашақ деп уәғде әйтелер біздің халық сынамышлары. Шуңа көре, алдағы жәй біз шундай оқ бүгінгі кібі қияшлы, рәхәт, жылы болсын деген тілекте қолабызда күннәрібізіне матур етіп өткәрәбіз. Хәр баршағызныға да тағын бір қат қайырлы күннәр. Енді біздің түшкі ош уақыты ошларығыз тәмлі болсын, хәм бізден ойрылмыша яқшы кәйіфлер білен матур жырлар тыңлағыз дұслар.
1: Олтықлар тапсыруының иғанашысы Sweet Kids, Порт Сәуде Өзәге, Ипы Нигматуллин АМ.
2: Әти, әмін қайан бірліққа кедім.
3: Бік ирақ жерден, қызым.
2: Әсіпетін.
3: Сәпетін яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт Сәуде Өзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
5: Фирзер Муртазин. Мин яфрақ, син шәшәк. Фирзер Муртазин күйе, Гөлшат Зәйнәшева сүзләре.
6: Һәр гүлнең дә

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: Алтыншы май күнне қушқар, бір шулы күн кітілі. Күн ортасында келіп шыққан ашуығызны спорт ердемінде басырсыз. Әміне кешегіз, яқынларығыз янында рәхетте өтешек. Үгіз бұзау, сақылық білен іш етегіз, шынки бүгін алдану иқтималы зұррақ. Өзегізнің һәм яқынларығызның сәлеметлігіне иқтибар етегіз. Егізәкілер үшін бүгінгі күн бәхет алып келер. Барлық планнары да өтәлер, яқынларығызға да ярдәм итәргә өлгерерсіз. Қысыла, башығырға керекмей, бір юлы екі қуян артыннан егіру де оңышлы тәмамланмаз. Иң яқшысы – бақша әшләрі білән шығыллену. Арысланға да бүгін бақша әшләрендә қазыну рәхәтлік алып келер. Берген вәғдәләрне үтәргә ұнытмағыз. Қыз, документлар білен іш еткәндә иқтибарлы болығыз. Берәр хатны ялғыш жіберу қорқынышы бар. Күн дәвамында юғалған әйбер табылыр. Үлшеу, партнерлық мүнәсәбәтләрендә компромисс табу бүгінгі төп бұрыш. Кешен дуслар білен ұшырашу көңілле узар. Шаян, күтмәгәндә акча яки бүләк ұтарсыз, ләкин бу турында башкаларға сөйләмәгез. Укча, бәхетле ұшыраклылық арқасында ішегіз тиешле вақыттан да тизрәк тігәлләнер. Киләчәккә планнар құру өчен яхшы көн. Кәҗәмегез, финанс планнарыгызны үзгәртеп карарга кирәк. Берәр шығымны кимету файдалы булыр. Суқияр, көтелмәгән кунаклар яки хәбәрләр көн тәртибен үзгәртергә мәҗбүр итәр. Бу сезнең ашуыгызны китерергә мөмкин, ләкин барысы да яхшы булачак. Балыклар, ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән кешегә юк дип җавап бирмәгез. Сез аңа кирәк. Кишен якыннарыгызны тәмле ризык белән сыйлау күңел тынычлыгын булдырыр.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.
2: Татар радиосы.

Атар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Фигенек, фигенек, фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешісі Апи Козан. 8-851-21. О, Апи.
2: Шибар гына егет урам бойлап бара. Кайфы күтәренке, шит яққа қарай һәм ойылай. Айх, бу минем шахарым, дей.
3: Кинәт кенә бер төркем гопниклар килеп шығып, мұны қиңелар да қашалар. Ул жерден тұра, қағыда һәм алға таба китә.
4: Минем шахар, районы ғына менеке түгел.
5: Хайванларға азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

Қазаны біз орамларына да күз шырып алырға бұлды мәлі. Дұслар, үш балық тұтқарлықлар деп қабар ете бізге Яндекс бүккілер порталы. Біздің енді түш қош уақыты шыма көре тұтқарлықлар бұраз бардыр көресің. Бұл біздің жиңу проспектінде әзгіне бар. Бұл... Қазір едем, Губкин урамын ұзып кеткеш, мұнда юлда юл транспорт халекеті болған, шол себеплі, мұнда тұтқарлық шулай, оғалі,

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тота радиосы. Студия вы сәгатьләрендә тегәл 13:00.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
2: Хова тіршы тапшыруының иғанешісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Рустем Асадуллин жиңу күні деген бик мотор композициясы білен біздің хатлайныбызны башылап жиберді. Достар, кімдер бізге әлігіне келіп құшылды. Баршағызға да хайырлы күндер. Біздің енді хатлайныбыз уақыты шоу көресізден хабарлы қытлаулар, сәлемнер, барлық айтасы келген сөзлерігізді, ярату сөзлерін барысында күтіп қалам. Хам микрофон алында мен Рамиля бүгін енді оларыны оқып ішіттірмін иелеріне. Хам хеш юғында олар елмайып, сізге рахметлерін оқиешақлар. Шоу көре язығыз, юллағыз өзіңіз әйтесі келген сізлерігізіні. Әменім келген ең бірінші тәбрікілеу қытлауын ұқыпта кетесім келе. Әгіржі районы Салағыш ауылында яшаушы Мұхаммәди Өлелиенің туған күні 50 яшлік юбилейі білен ең изгі тілеклер білен аны қытлыйбыз. Син біздің үшін ең қадірлі әне, ең яқшы хатын хәм алтын туғаныбыз. Сен анықлы сәлеметлік, ұзын ғымыр, бәхет тілейбіз. Әтеуіз марат білен қолға қол тұтынып бір-бірігізге тірек болып, қартлыққа қадар тату ғымыр кешірігіз. Біз сізіні шексіз яратабыз, қадірлібіз, хүрмәт етебіз. Сені қадірләп ерін Марат, қызың Айгел, ұлың Әмир, хәм барлық туғандарың, барыбыз біргәліп сені шын көңілден қытлайбыз. Біз сені бек нық яратабыз, деп юллағандар әлігі матур хәбәріне. Достар, сіз де шулай қытлай аласыз. Язығыз біздің хәбәрлер қошымталары 3-8-9-72, 3-8-9-72, 3-8-9-72.

Әлігі жүр бүгін өзінің ғұмыр бейрамын туған күнін белгілеп өтіші Ғабдрахманов Ғылфан Ғабдулла ұлы үшін яңғырый. Еңізгі тілекілер білен барша туғанларығыз, яқынларығыз, балаларығыз. Біз Татар радиосыда сізіні шын көңілден туған күніңіз білен тәбірек етеміз.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31-ші майына қадар әмелді.
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Татар радиосы дип матур итеп башлап җибәргән үзенең хәбәрен безнең радио тыңлаучыбыз. Алабугада торучы Гатина Ләйсәнгә яратам диясем килә, бик каты сагындым дип әйтәсем килә. Сине күргән саен тормышымны ямьләндерәсең. Яш исләр килеп тора. Рәхмәт сиңа, Пупсик, Убәм җаның Риман юллаган әлеге матур ярату сүзләреңне. Айруша егетләр язганны яратам да инде мин. Җиткергә миңа калса кызлар инде монда йылмаю. Шулай жейліп кетелер, расплываются, шулай бит. Келесі хабар, хайырлы күннәр татар радиосы. Мин хүрмәтле келіні біз Эльвира Айдаровнаны туған күні білен шын күңілден қытлыйбыз. Қызым, сеңа тілейбіз иң изгі тілекләр, исәнлік саулық айлы бәхеті. Улыбыз Радик білен ғазиз балаларыбыз білен бәхетке дірініп ешегіз. Хатын қыз бәхеті тілейм. Біз сені хүрмәт итәбіз иң изгі тілекләр білен сақүрді яшәуші әтігіз Рәдив әнігіз Алсу. Бәхетлі бұл қызым туған күн жырын қойсағыз бек рәхмәтлі болыр едім деген. Матур жырларыны қойып яңғыраттыр біз енді сіздің хәбәрлеріңізді ешіткендердір деп ұшанып қаласы келе. Келесі хәбәр хайырлы күн татар радиосы. Бүгін үйде ял етуші хатыным Ләйсәнгә қайнар сәлем жіберем. Матурым, манты пішір, пожалуйста. Сенікі ғана шундай тәмлі бола, сенің илдарың деп язып жіберген өзінің хәбәрендә. Менә бұлай радиоша ешіткеннен соң пішіресі болайын дилейсен, дәмлі мантыларыны. Достар, сізді яғзығыз әлі 891-72-388.
4: Рәсәй Федерациясы Жинаят Кодексының һәр мәддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырға тиеш. Татар радиосында реклама.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсен, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшкә булдыбыз.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайты.
5: Май! Эш качмасыл! Купаты қыздырып ашарға да жайын тапдам!

Дуслар, бізді сіздің білен Ильшат Сафин көбік, яқынларымызды, яратқан кішілерімізді есебізді тұтып, оларға сәлемнер, құтлаулар, ярату сізлерін язып жіберік әлі. Бізнің енді барлық хабарлар қошымталары да сіздің үшін үшілі 891-2-308-191-2-308-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
сәлем юлым әтием ғатауылин Ирікке, әнием Анфисыға, күршім Моксинов Илфат абыға үшләрігіз жиңіл барсын деп язып жіберген бізге. Илнур есімлі радио тыңлаушы біз. Келесі хәбәр бүгін Шуаш үйінің Комсомол районы Урмай ауылында ешәуші қадірлі апабызның Ғибаддинова Минсафиде Минғали қызының туған күні. Олы юбилея. Апа, олы бейрәмің юбилейің білен шын көңілден қытлыйбыз. Сине. Сиңа саулы қызын ғымыр тыныш тұрмыш, жан тынышлығы, бәрәкәтлі тұрмыш тілейбіз. Юбилейің апа қытлы болсын тілейбіз бәхет кіне, сүйіндірсін қәр бір кінің шатлықлар келіп кіне. Ұзын ғымыр берсін сиңа құдай, қияш сиңа берсін яқтылық, балаларың, анықларың кетірсіндер бар яқшылық, біз сені яратабыз. Еңізгі тілеклер білен барлық туғанлар есімінен сіңілің Гүлшат ғайласы юллаған әлігі тәбриклеу сізлерін. Тағым бір біздің шындай оқма тур тәбриклеу. Хаты бар қайырлы күн. Бүгін әти, ирім, яратқаным Қазиханов Лугуманның туған күні. Біздің балалар сенің кібік батыр, сенің кібік кейін күңілі болып өсіндер. Бүгін мен сеңа рәхметім әйтем. Тұрышлығың үшін, түнгі ұйқыңны қалдырып, ішлегенің үшін, біздің үшін тынышылық, бәхет тудырғаның үшін. Сен ең яқшы әти, ең күшлі ир. Сен менің тірегім, шатлығым, яқты нұрым. Сеңа нық сәлеметлік, ұзын ғымыр үшін де оңышылар, көңіл тынышылығы тілейм. Балаларыңа изгі әти бол. Біз сені бек нық яратабыз. Туған күнің бәхетлі болсын. Ең ізгі тілеклер білен хатының Клара, қызларың Карина, Алтынай, олың Зүфер. Рәхмет сізге Татар радиосы қытлағаныңыз үшін. Сізге бек зор рәхмет шылай язып, өзіңіздің нәсігін ярыңызға бек матур қытлау юлағаныңыз үшін. Біз де енді сіздің тұрмыш іптәшігізіні шын көңілден туған күні білен тәурек етебіз. Достар, күтем сізден хабарларыңызды. Тағын бір қатай сізге өтшірем. 891-72-300. Әхәзір эфир кеңілігін берем Күзәлиеге. Ғымыр қарабы.

Олғатову атлыбыз, дұслар, қайырлы күн, Татар радиосы, Гайнутдинова, Зүлфиеге көп сәлем жіберем, деп язып жіберген бізге Малой есімлі радио тыңлаушымыз. Келесі хабар, қайырлы күндер сізге. Кеше біздің ұлыбыз Фирназның туған күні еді. Жимішім, сеңа саулық сәлеметлік, ішіңде зұрдан зұрыңышлар, бәхет шатлық сеңа ұлым. Сені қытлап әти әнен хәм сіңілкәшлерін хәм інілерін де қошыла әлігі тәбрикләу сізлеріне. Қайырлы күн Татар радиосы қойнар. Бүгінгі күн көбік ісі сәлемлерімні бірге ішілеген коллегаларыма юлым. Дине, Зифа, Адиле, рәхәтләніп үшлік қызлар, деп язып жіберген алсу. Рәхәтләніп үшлесі дұслар, шындан да бүгінгі күн енді қияшылы матур шул қадар енді. Білмейм енді, үшлерге үндейм екен, әлі ейсе енді рәхәтләніп үш күнін тәмамланғанын күтіп, урамда, саф хауада үріп, мені қолсам енді шындайырақ кейіплердір көп күшінің, шынки біз бұ хауа тұрышын күттік бет енді шулай бет бұзлар. Язығыз, біздің хатлайны біз әлі бара, уақытты біз бар, 891-72-308.

Битов Ойратның туған күні. Әтейбіз, дені шушы матур бейрәмің білән тәбірек етәбіз, хам ең езгі тіләкләрі бізіне юлыйбіз. Кіші ғымыры өткен еллар білән гіне білгілен месін әнебіз үшін ұлы тірі хам туғыры тұрмаш ептәші. Біз балаларың үшін шат көңілі хам қойғыртушан әтей, ұнықларың үшін яратқан қырмет еткен бабай. Әтейбіз, дені ғымыр бейрәмің білән құтлыйбіз, сәлеметлік, бәхетлі мол тұрмышлар тілейбіз. Әне білән ұзын ұзақ еллар тегізлікті ешегіз, яратып, қырмет етіп, балаларың юллаған әлігі тәбірекен сізлерін. Біз де енді бүгінне ұқылған көп қабірлерінің кімдердің туған күнәрі еді, шын көңілден туған күнәрі білен тәбірек етебіз. Исәндік, саулық, ұзын ғымыр, тұрмыш юлары гіл шатлықларға, сүйінішлерге гіне тірінген болсын. Йылмайып яшәргә насип булсын һәр барша кызга да. Дуслар, безнең менә хатлайныбыз әкренеп ахырына якынлаша. Тик сезнең бераз гына вакытыгыз бар, әле язып өлгерә аласыз. Шуңа күрә языгыз, мин укып яңгыратырмын аларны.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла.

0: Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООЗ Авташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар ғамелді.
2: Күндізгі хатлайнымызға келген соңғы хабарны оқиын бұғай. Қайырлы күн, Татар радиосы, сәлем, Рәмиле, деп башлаған наралар. Зур сәлемім, әті әнеме, сізіні тыңлап, ял еткен уақытлары білем. Қайғырма әне, буатнада қойтам, барысында үшлим, яратам сізіні, Илназ. Пысы деген бас криптуінде әті балыққа алып барса шәп болыр дейді істеп қойған Илназ өзінің хабарында. Достар, шыннан да барлық хабарларыңызды оқып бітірдім. Қазір олайда текшіріп алайым, әлі қошып қалған хабарлар болмасын. Мен әлі мұнда келіп ерішті тағын бір хабар. Қадірлі әнием Зинура хәм әтием Ринат Туймазы районы Райманова ауылында яшәуші. Сізіні 45 жыл бірге яшәп ғайлә тұрмышында зор оңышларға ерішкеніңіз білән, якут, сафир тойыңыз білән шын көңілден құтлайым. Сізге зор бәхет, саулық сәлеметлік, хәм шексіз мәхәббәт тілейм. Иң мөһим нәрсә саулығыңыз нық булсын, кыш куәт хәм рухи кыш һәр чакта сездә булсын. Йортта тынычлык, байлык хәм шатлык яшәсен. Бик нык кочаклап сезнең балаларыгыз юлаганнар әлеге матур тәбрикләү менә котлау сүзләрендә. Инде шуннан да зур бәйрәм 45 ел бергә яшәү бәйрәме. Дуслар, булды. Менә шуннан да хәзер барлык хәбәрләрне дә укып бетердем. Баршагызга да бик зур рәхмәт. Менә шулай матурына хатлайыбызны үткәреп җибәргәнегез өчен сездән хәбәрләр килгәч уку шундый рәхәт. Дуслар, тагын бер кат баршагызга да хәерле көннәр. Микрофон алдында идем мин Рәмилә. Сезне матур җырлар белән куандырулыбыны дәвам итәм.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде узагендагі электротранспорт кибеті. Ипанег Матулин айым.
1: Дәрішке, штәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, электросамокат, ғади сәпидтер де бик көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Фирзер Муртазин. Үзілгенсің сириннен. Фирзер Муртазин күйі Сибғат Хаким сөзләре. Яулы

кезек. 2001 елда Роберт Әхмәтжановқа «Турғай тәрәзәсі» есімлі әсәрі үшін Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырыла. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік, Татар радиосына 25 яш.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Куршыға 60 толғаш, ол күн сайын 5-шер километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85. Хәм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль білгішлер шоқыра.
5: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
6: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
5: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
6: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы.
7: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мен?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тезкәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңесшісі сұрала.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Дегенек, дегенек, дегенекте кунапта. Дегенекте кунапта. Ама.
1: Дегенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Бартоника 14. Диспетчерді шақырам. Яғылық мүлді. Бүтін приборлар сафтан шықты. Біз жерге түсіп барамыз. Құтқарыңыз.
3: Я, неге деп ақырасың енді? Ишітам мен, ишітам. Все, сызып атам сізді.
4: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-25-81. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яхшы кейін. Татар радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын барлыққа кедім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпетін.
2: Сәпетін яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Фирзер Муртазин. Сиртмәле құйы. Фирзер Муртазин күйі Дине Латыпова сөзләре.

0: Дегенек, дегенек, дегенек де кунатта. Дегенек де кунатта. Амал.
1: Дегенеклернің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Вәли түнлә бик соңғына қайтып кірә. Ишік түбінде аны атасы қаршы ала.
3: Нәрсе, тағын қызлар янында ердің мі? Іштің, тарттың мі?
2: Аты, күншілік нашар қады. Ташла бұға дәтіңді.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-221-81. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Прарабның улы қымлықта ойнамайды ерлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Сұңарада кейіпсіз жүресің.
2: Тышлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау, тыш ясау, хәм ұшанышлы имплантлар койдыру, олай бәйеге, хәм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Күні бойы энергиялы боларға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кәхуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кәхуә бүлекке, икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
4: Арзан бәйләр.
5: Паркет плюс.
4: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
6: Старт! Легендар Жәһәт Мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәһәт Мобиль!
7: Жәһәт Мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
9: ИП Шайхатинова ГН Бугараян ИП 224-169-00-161-392.
10: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
11: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
9: Сезуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар әмелді.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Нишіктір бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Килігіз, көрегіз, қуарағыз.
3: Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша ішлейбіз. Жеге қадар ескі бейлерден түзірішке орын хам күн бронләп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
4: Қайын табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
4: Ұшанышлы мысалалар?
5: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
6: Рураям тұртың қабам, көздерінні юмам, хәм бола шаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәме хәбәп білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірләштірген, затлы хәләл десерт бұл Рураям. Қазанда Петерішке хәм Верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ә? Нинди сапсата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балық бистәсі, Алексеевск, базарлы матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жиңі күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі. Акция 2026 жылдың 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
2: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған киім жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білен книтка сызық VR нұпта. Рус айтында қозындағы франткам икселдегі кибетлерді тоншаласыз.
3: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
4: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
3: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрі екен. Үзі Идел бойында, енішеде орман, соф хава. Бейрәмігізіне рәхәт етіп өткәрігіз. Сайты na-rahati.rf
5: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай. Қозан һәм Йоршалы складынан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз нұпта Маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
6: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-51. Таганрог шахарай кейін урамы
1: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
7: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
7: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Питреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль білгішлер шоқыра.
8: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
9: Фен, мәдәният, иқтисад, сәләмәтлік, психология, матурлык.
8: Буларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш.
10: 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
11: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОЗТК ресурс.
12: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
14: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәнішке, әштәнге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер де бек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпет, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Фирзәр Мұртазин. Хуш инде. Фирзәр Мұртазин кие Илдар Юзеев сүзләре. Хуш

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыз кывык. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Фигенек, фигенек, фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-8-3, 251-81. О, Апи.
2: Вәлігі достары шындай мәғлімәт еріштіргендер. Енәсі, хәр бір үлкен кішінің өз сірі бар икен. Хәм аларны шантажлау бик жиңіл дегендер. Вәлі сынап қарарға болған, үйге қойта да әнесіне.
3: Әмін барысында білем.
2: Әнесі ағарынып шыққаны хәм Вәлігі 100 сум берген.
4: Әтейіңе ғына етмәсен қар.
2: Кеті алға таба, әтесі яна келеді.
3: Әмін барысында білем.
2: Әтесі де қызарына хәм 500 сум тұттыра. Әлейіңе ғына етмәсен қар. Вәлігі бұл бікті ашой, әм екінші күнні үрден үй қаршындағы почта қызметкәрін көрәдім.
3: Әмін барысында білем дей.
2: Почтальонның сумкасы түшіп кетә, көздәрінен яш атылып шыға. Екі қолы екі яққа жәйелә дә, ұлы елмайым.
5: Нег басып тұрасың? Кел, әтейіңні қышып ал, ұлым!
6: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрәжағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-250-25-81. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.
7: Яқшы кәйін. Қатта радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кишка биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

жетпіс үй баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
1: Қозан, тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңа шайонғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет, тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңа шайонғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қазан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефоны аша.

Әрі өзләрін қазанлылар деп саны башлай. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Исәнгісіз, сауымысыз, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Қазанда 6 толып кетті, демек үйге біркеге тапшыруы. Біз қам әлбәтті енді сіз, біздің ератқан қадірлі тыңлаушыларымыз бір ешлікті ұшырашабыз.
1: Біз екендеріміз Назы Гүлсің ғатуы қамин, яғни Мендер Шаймарданов. Олға таба кеттік, дауам еттәміз. Бүгін білесің ұшыл қатын.
0: Олға таба кетмедік, дауам еттәдік, башладық
1: күнәбеттәлі. Йоғын мен тігі Исәнләшкеннен сонды олға таба дауам еттәміз деп етмек шейді. Бәттін фикірлерінде бұтаның назыры.
0: Сіне шулай бұла, дұслар. 6 май календар бетлерінде Аллаға шүкір, 6-сы келіп жетті. 2 күн, міне, 2 күн тұрышып үшілей бізді. Шунан соң болды, жетті дейе бізді. Ишіклеріні ебіп, Аллаға шүкір дейіп, жеңіл сулап, кетебіз қобаттан май байрамларыны.
1: Аха, май байрамларында қоя барға жайнасын.
0: Кім білген әлі әлі?
1: Сен шынды етіп сөйлесің, әлбетті өзің енді тігіп, нендейдер планнар, зұр планнар құрған шекілі кетіп, шыңа көрі сұрауым
0: ейді. Білесі мұн бірінші жаратта кімдерге мүрежағат етем, мен кімдеріні шотландырға тірем, бар бет офис ташлаушы кішілер, есендер график бойынша ашлаушылар, тіге ертеден кешке, қадер, мен шушы ел мезгілерін күтіп отырушылар үшін. Мен өзімді қошандыр шулай ішледім, шыңа көрі миналарын халлерін пеке оқшанлым, дұстар біраз ғына қолды алла бұйырса, мен шол.
1: Аха, ертеге бетінде радио күні болашақ шылай бет. Хәм радио күні оңайыннан енді біздің қызықлы эфирлар болашақ, шыңа көрі ертеге айырылмағыз бізден деп дәйтесім келәлі.
0: Әй, ертеге Дота радиосы ешіланда сіз бүтін команданың тоушын ішіте олашақ, сіз бүтін олып барушыларына береді әшілеуші қой бір нәрсе деп әйтем енді кадр ортында қолушылығын бейімі бізнің офис қызметкерлерінің тоушыларын іштіп олар білен де елқынан рақтанын шалайшақ сіз айшынан да ертеген нәшінде мотор радио бейрәмі күтілі эфир кенгілігінде жәмәғәді.
1: Назығыл, бұ...
0: Нәрсе?
1: Нәрсе? Бәйтірге керек енді мұнда. Міне бұ юлы тола тұрышын дұрыс әйткен сіз деген.
0: Әйе, кімнер?
1: Добрый вечерлер.
0: Қазуды,
1: әйе, міне, дұрыс әйткен сіз елғандамаған сіз бұйылы.
0: Рас келген,
1: емі? Әйе, тұру келген. Бүгін шыңнан да қауа тұрышы түгі жәйгі, жәйнің ұртасы шекілі күті елді мен, білмейм. Сен әне шегейді?
0: Бек еқші, Аллаға шүкіргіне дейерге керек.
1: Әлі енді.
0: Кең мұқиме кенет суытып қына жібермесін енді.
1: Шонысы қызық емес тіге юлларда баралар бетінде әлі қызы соққан шында әлі жоқ тіге кішілер дұрысын айтқанда машинада барған уақытта юлға шыққанда үшінші паласаға көшелер шындық, ей сәйінде үшінші паласадан бұрылышқа кіріп кетелер. Бегірек қызы болды олай.
0: Құяш көзлеріні шағылдыра адырмай ғайын, сен білесің кіші нәрсе тұрында сөйлештерге білмесе, хауа тұрышы тұрында сөйлешті шыма көрі. Әйде біз көшеге әлі хауа тұрышынан өзі бізнің бүгінгі темаға.
1: Әйде соң, нендей ғадәти болмаған ризықлар яратасыз.
0: Әй, жәмәғәт, бәлкім біздің ораларымызда гурмандар бардыр, бәлкім жүктір бошқа сыймай тұрған, бір қорағанда бір де туры келмей тұрған шушы ризықларыны сіз қушып ашисыздыр. Ах, уақ келелердір, танышларыңыз бәлкім еме. Әдегіз мен шылар тұрында сүйлегіз әлі, бәлкім нәқтә мен ризықлар білен бәйлі шушы қызық қушылған продукция білен бәйлі сіздің тарихларыңыз да бардыр.
1: Әйе, қам енді ең қызықлы жауапқа біздің Кәриев театрынан 2 кішілік шақыру келеді. Бұлашақ Гүлшешек спектакліне, ол да бұла біздің ешіклі 12 бүлісті бәйтерге керек, 10 май күні бұлашақ. Шоңа көрі бейремге шәп бөлек бұлашақ.
0: Әлі біз 10 күні ел етеді, шоңа көрі ерәхәтленіп. Бәйрәмге тоғын бір ем үстеп, спектакльді қорап қойталасыз, дұслар. 89-72-308 біздің телефон номері бұсы. Йозығыз, құшылығыз, біз сізіні күтәбіз.
2: Яқшы кәйін, Дата радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан бірліққа кеттім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Фирзер Муртазин. Яшырмә күзләреңне. Фирзер Муртазин күйе Гақил Сағиров сүзләре.

0: Достар, дұсқайлар, көреміз біз сізнің вариантларыңыз нейінде Йозада башлаған. Сіз, демек, нейінде ғадәті болмаған ризықлар яратасыз сұң деген темаға сөйлешеміз. Атыңғы үші біз Йоза, мен холодец яратам деген дірілді өктіп аталы ол татар шейді.
1: Құйқа.
0: Әйе, міне, екі вариант болды біздің
1: дұслар. Құйқа сөздікті.
0: Сізді нешік деп айтылар, дірілді өктіп айтылар ма, құйқа деп айтылар ма? Мен яратам үйде ясалатырған дегенін, лекен ол қышкенігіне болады деп ясатың ауышы біз. Хаманда нишек ошарға керекілігін де яузып жіберген әлі ол.
1: Мәселен,
0: бұрыш білен деген.
1: Құйқан аласың, бұрыш білен, сарымсақ білен, ашысың, аннасың енді су ішіп құясың.
0: Солай болсын. Қайырлы кешілер иш ауша. Қарыннан оливки оратам, бір кішіде оңламай, Түркияда маринованыларын үшін барам. Ирім қоқлаған қоз ерата, өзі қоқлай, қамтамліп ошы дейін. Біз ғадәтті болмаған ризықлар тұрында сөйлешеміз, қоқылаған қосы. Нұл бейді енді традицион шындығы ризық.
1: Олай десең...
0: Еуропмаған кіші бұрым екен қосыны.
1: Олай десең, қоладеста қиқата бетінде біздің ғадәтті болмаған деп бетірейім.
0: Йоқ.
1: Ана бүтін кішіде ярата бітірмей ме?
0: Бүтін кішіде ярата бітірмей, сен нәрсе кересенше дейп еме. Бұрын жиырушылар байтақ, лекен бік файдалы.
1: Әнәсесін ұратмайлар екен, тігі сілкініп тұрғанына қорқалар ма екен?
0: Кім білсін енді ана? Иммунитет үшін бек файдалы екен білем мен аның шуы.
1: Ираттар үшін файдалы бұғай.
0: Амина кислоталар, әй, қысқасы файдалы енді, мен ашыл жәмәғат. Коллаген ең мүхиме, шуның үшін ошыларан. Сәлем сізге, озна қайдан, мен іште уақытта ирім үйде өзігіне болса, бек дәмлі ризық пішіре екен. Сұрама тық, онда қорабыдайға юмырға, консерва балығы, суан, кишір, ну, общем, сұтқышта нәрсе бар, шуны солай екен, деп осын тұлапшығыз.
1: Шуға көре сұрама тық, деп отала мұны.
0: Әйе, бұтығы білесің мұн нәрсе, кештен сұтқышта нәрсе қолған, иртемлен бүтіні сөз солып, өлі шылай пішіре тұрғанға ұшаған.
1: Сұрама тық, әйбет, не бұл ризық тұрсың айтқанда. Қайырлы кеш, біздің әнінің бүтінік солып пішірген үш пішмағын ұратамыз. Әлі тәмлі ол деп язып қойған.
0: Зірет тәмлі ол деген. Ну, Озат құтырттығыз. Қазір біздің де оқшап қорысы келі. Сенің іштікенің бар еді мәғу мен бүтінік солуларын?
1: Йоқ. Бірінші тапқыр іштем дұрсың айтқанда.
0: Озат, бізде бірінші іштеміз. Біз деп, ну, мәне, біз екен бірінші іштеміз. Бәлкім тыңлаушылар біз арасында енді мұны қолданып қарауышылар да бардыр. Сізден күтеміз рецепт. Неше керек ол? Пропорцияларын жазып жіберіңіз әлі.
1: Хәм, қайырлы кештер, мен Диярназы Гүл, Күл Мәгізин қар. Бала уақытында әне сүтке ипи уақылап қояйды, яратып, ашап бітіре тұрған болдым. Ертен тұруға қаркін шулай болды, мен қазір 62 еш, қатында шулай ашата. Уақылап туралған ипи білен сүт болса, мен ең бәқітлі кіші. Таған шулай ұзақ еллар дәуам етсін еді. Есімімді язарға ұялам деген.
0: Исәнмісіз?
1: Әбіз сіздің есімбігізіне көрәбіз, ләкен әтмей біз енді ұялғаштың шылай бейді. Йоқ, дұрысың өткенді бұл. Кішкене уақытта мен өзімді күлерге жиырын едірейм, өзімді шылай ашыдырейм.
0: Білесіз ма, мұнда
1: ипи? Салып.
0: Мұнда икмәк көз алдына келеді, күмәш, емес шылай деген. Яңағына мештен шыққан, мешімі, пешімі, кімді, нешігінді мүшінді, оппа, хош, исілі, шылай тұрып, кітірдеттіп, сенің олып, сүтке манып есіп, шында параллелі үшті сүт өшіп қоясың дайымы. Шыңа көре, мені қолса, әйе көплер мұны яраталардыр.
1: Мұнда білесің ма, нәрсесі шоққат тұрды мені?
0: Нәрсе?
1: Әлі де ашыбейді. Болашақтан берілі мені бүгінгі күнге қадар ашы. Шушылай тіріп, уақылап, тәмлі.
0: Ну, қазір енді бошқа себеплері де бардыр.
1: Йоқ, бәлкім тоқталыш болды мекен, йоқ мекен, болашақтан қазір үкінгі қадар ашы мекен, ашады мекен, йоқ мекен, мені шынсы қызық мен қазір.
0: Асемлесім, шулайық біз бүгін күнде, мені юқлық заманда өскен кішілер бар бір дейме, ұшынысы да бар, юқлық деп айтуым енді дейме, әлік бетінде оның қадар сойлау мүмкінлігі болмаған. Әлік, мәселен, бейремлердегіне ошалған, анда қоқлаған қозлар, қазір бетінде аны түгі қошан тілейсің, шул уақытта ошысың. Қазір не үшін, мәселен, оливье салатын, шының қадірлігінде көтергендер. Ол бетінде көбірек бар бірде бейремлерде ясалған, жиылышып анда пілмендер бірге бүккендер. Нидер конкрет бейрем ризықлары болған. Қазір біз шының қадірлі оларға иеленген, шының қадірлі күнделікті ошыбыз, һәм оның әлін немене қызғанышқа қарсы ризықларын қазір бүгінгі күнде қадірі де жоқ. Көресің ғой, бұл енді мұғайын радиотың ұшы бізнің еш уақытынан, бала уақытынан ұқалған. Хәм нәрсегіне әйсек те, мені ең ғади ризық, әр уақыты да ең тәмілі ризық. Шуа бет?
1: Әйе, нәқті шулай. Қайлы кеш, мен тауық тәпейін яратам. Біздің үйдегілер бік аптырап ұтыралар енді мен ана ашағанда. О, шәп, бі тұлдырсың өткенде түгі. Тауық тәпей бәлеште болса әлі ол.
0: Қазір бір тарих сенімі әлі?
1: Оғыздан солар келді.
0: Ял итерге барғайш, әйме Вьетнамға бардық бетінде, хәм анда инглиша сөйлешелер бетінде, біз бір регионна барып лектікті, хәм алар үз тілдерінде сөйлешелер. Ну, біз кірдік, бізге түгі, білесің, бірінші мәртебе кімні көрген сыман деп әйтем, енді шоқ қатып қорап тұрдылар, енді біз бетін татарша сөйлеше, біз рушалы татаршалы. Хәм шында заказ бердік, бір нәрсе оңлашылмай бұларының менюларында, интернет ішілеме, хәм заказ бердік. Шушы нәрсеге қорап заказ бердік енді біз аны. Чекин деген бәлкім сөзі болды мекен енді. Хатырлаймын да қазір. Лекін біз тауық бұтлары күткен едік. Күтіп отырабыз. Бізден тамақ аш енді. Оғыздан сұлылар келе енді қазір деген. Тезірек-тезірек шықсын деп. Хәм білесің бұл нәрсе? Бір заман мына мұның қадірлі кәстрюль тутырып, шын айтам, онт кәстрюль тутырып, тауық тәпелер шығардылар.
1: Пішкен едімісің қат?
0: Пішкен енді, кітірдеп тұра, көрінеш енді ол. Көп мәттемдет кішілер салғандар, шынды соры түсті. Оу, мен айты.
1: Ана кетчупқа, соғысқа манасың да.
0: Хәм шол Вьетнамдарға қолдырдық, әлбетте енді біз аны ошамадық.
1: Йоқ мәне? Кетінді.
0: Әйе, біз аны түгі түледік енді. Ир рахметлер оқыдылар, шынке оларының яратқан ризықларының бірісі екен.
1: Шындай, оқша төлеп Вьетнамға қатлық барып, жүші тауық тәпейінді ошап қайтмағансың енді. Кет мұннан. 891-72.
0: Әлі сен үйратасын.
1: Әйе. Элек яратмайдырайым, шын-шынлап яратмайдырайым. Ләкин мені қазір өсе түшкөштің шынды деликатты сұрызықларын ярата башадым мен. Анда санып кетсен құлалар. Назлы күн, нәрсе болды?
0: Көз алдыма келді бір табақ шушы. Тәпилер алынсың ма? Тауық тәпилер.
1: Әйді, алайсан тоқтап тұрық мұз, әрейм ба?
2: Мина таяну нұқтасы берегіз. Хәммен... Тағын бір тост айтам.
3: Татар радиосында реклама.
4: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тені тесен білен тұрмышығызның яқшы яққа өзгердігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникал тест-драйв. Бәйесі 2,190,000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз. Сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресіна келегіз. Хәм тені тесен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тені тікен, демек экспокар.
5: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәйләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе Тренди.
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Орзан бейлер.
11: Паркет плюс.
10: Кинг ассортимент.
11: Паркет плюс.
10: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
11: Паркет плюс.
10: Паркет плюс. Орзан бейлер. Кинг сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
12: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда Йоңа Йосғы жәйгі коллекция. Йоқшы сифат. Кулай бәйелердің Йосына. Книтка Вэйрға рәхим етігіз. Қозанда XL һәм Франция өзеклерінен үзлегіз. Ассортимент білем Книтка Вэйр.ру сайтында таныш аласыз.
13: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
14: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білен кенешкешу сұрала.
15: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дұз ярым фабрикатлары.
16: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. ООО «Зетек ресурс».
17: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрақ комплексі.
18: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, жарашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
19: Жүзішісі ООО «Зетек ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
20: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0. 0-0-1.

0: Комбинаты сыфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Ышанышлы мысалалар?
4: Ышанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
5: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт Қайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбер цемент кайыф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Мен өзім бик макарон дегендер, нешік бұл, тұқмаш білем, варенье бұта башарға иратам. Қойнатма білен, демек тұқмаш ирата екен радио тұңлаушы біз. Ондайлар бар ма тағын дейіп, қызықсын ал, дусларге осығыз әлі?
10: Бар мында, ләкен тұқмаш біле түгіл, үш пішмақны жилек варенезі білен, яки бол білен қобып ашарға иратам. Тәмілі деп язып қойған бір тұңлаушы біз. Мәне? Жылайды тіріп, бұлар туған арты күлдір бетті бәйтәсім келем менім.
9: Бір баратлай ма? Оқысың ұтағын?
10: Так, менім мұнда әзгіні ашылып өтпей. Ярар, жамағат. Жылайды тіріп, енді шушы орында нәтиже асарға уақыт келіп жеткендір, жылай бет.
9: Әйе, бек қызықлы болды, достар, сіздің жауапларығыз күтілмеген болды. Орыны білен дейерге керек.
10: Деликаттыслар білен де танышып шықтық. Нейінде деликаттыслар ашарға бола, жылай бет. Тегі тауық тәпейінден башлап, әйті бітірмейм енді, ату Назы Гүлтаған яратмас. Қам, қайырлы кеш, мен капшоны қалбаса білен пряник ошарға яратым деген.
9: Аха.
10: Олай да боламын екен де.
9: Әсен білесің, бар бейтәлі біздің шушы қазір нешік деп, әйді мак деп әйтек әлі, мен олай деп әйтсек, бүтін күші оңлай жағы ме? Онда бар бейтінде аражок. Тұңдырма тұрында сөз бара. Хәм нәқтәміне шуңа көпілер яраталар екен, фри бәрәңгісін монып ошарға. Хәм сен білесің мі, мен сені нәрсе деп әйтем. Нишауа келіп шыға. Тәмлі екен, жынанда болды, шынды тұзлы ризықларыны қошып ашау. Түгі күні шынды эксперимент өткәріп қорадым әлі.
10: Сен нормал ризықларына ашай сауранға емі?
9: Нормал нәрсе ол сенға.
10: Үгісінің әйе.
9: Нәрселері. Қайырлы кешілер. Мен плауға салып пішірген сарымсақны яратам. Тулайым келеш. Оннан да тәмлі әйбір юк дегеннер. Қара мұндай бір ішіткенің бар едім әлі?
10: Нәрсе тұрында іште бітірмедім мен.
9: Рахмет. Олдағысы сәлем дегеннер. Сәлем, есен мүсіз. Ипиге яғып, жілік ошарға яратам деп езған еді тұңлаушы біз ремис. Әйе, мұндай варианты бізді бар едім. Достар, шының білен шуыл, менде нәтижелер шығару уақыты біз келіп жетті, шылай бет?
10: Әйе. Нәтиже, мені бірсің әкенде түгі өзіне көрі өзіншәлікілі деп әйтерге әкерегенде, есіме де шынды қызықлы үйді әлігі тұңлаушы біз сұраматтық деген ризықны ярата деп бұлып шықты енді шылай бет.
9: Басымына өзіңіз қойып өтірерсіз, жәмәғат қойсына нешек қоясыдыр, нешек әйтіләсіздір. Демек әлігі тыңлаушы біз язған еді. Ирінің фирменің рецепті тұрында, онда қорабыдайға юмырқа, консерва балығы, суған кешір, ну қысқасы суытқыштан нәрсе бар, шуны солай кәндей бөлешкен еді. Нәқті әлігі тыңлаушы біз, бізің бүгінге жеңіші.
10: Әйе, хәм сіз Кариф театрынан 2 кішілік шақыру билетін ұттығыз. Шын күңілден тәбіріктейбіз. Шушы орында енді сау болашырбыз ерейгі кішкі хатлайын баршыла бет. Хәм енді жәхәт мобиль акциясы да күтіп қолашақ.
9: Әйе, достар, қар уақытта да сұрысыз, қой шамбула, қой абула дейіп, мәне қазірінде тимиротларыға отырырға, хәм иқтибар білен бар тек татар айдысын тыңларға керек. Шынке бірінші емізгілі бізден шығып кетем қозан юларына, хәм сізге енді бүгін бөлеклер үлешешекмін. Шоңа көре, хәйірлі юлар мина да, сізге де урамда, юлларда ұшырашырбыз.
10: Әмина қайырлы іш сағаттар. Тілеп қалыңды назлы көл, бір жалу сөзің болар еді.
9: Бізіңе қайырлы іш сағаттар, хабарларың көп болсын, оқи-оқи тілдерің орсын.
10: Рәхмет. Шылай тіреп.
9: Мен Жаршай Марданов.
10: Алдағы сағатта көрішірбіз, назлы көл сыңғатыва. Иге бір күйге.
11: Тигенеклердің тіке иғанешісі Апи Козан. 8-850-21-81. О, Апи. Нинди танылған провокат тұрлағыны білерсіз?
12: Бары тек бірлігіне.
11: Я, айтығыз.
12: Композитор Мендельсон.
11: Неші кінді ол алай?
12: Міне өлеп қарағыз. Миллионлаған тентәклер үшін ол мотор, емшақ, өзіне тартушы той маршы язған. Әуізі ғымыр бойы рәхәтленіп, бұйдақ болып яшаған.
13: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
14: Иге бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс. Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвык камерлы йорт, 4 катлы, нибары 26 фатир, ремонтка алдан эшкәртелгән, 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
15: Безүче ООО ЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны

0: Бір минут әлік білерге керек болған әйбір тәжірибә деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программ шапларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
4: Тұшлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дәвалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештішіңіз.
1: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай, қозан хәм ершалы складынан. Заказны тез арада қобыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз нұқта Маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
2: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шағарай кейін ұрамы тұғыз.
5: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қушымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, хәм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, хәм өз бизнесыңны үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір ұқ қушыл.
6: Яшыкай оқын алды плюс.
7: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
8: Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
7: Звоните.
10: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
11: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
10: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрейкен. Үзе Идел бойында, енешеде Урман, Софауа. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
12: Қойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білін нәркіті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм социал шеттерлерді жейні сілетті өткер.
2: Күбу үксі сілет өкілейін 166-06-60-60.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Кешкі сағат жиде, кешкі хатлайын уақыты жетті.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 7 май күнне Қозанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан толғын жел. Дүниедегі ең көп елғалар Канадада орнашқан.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

Тағын бір қат, хәр баршағызға қайырлы кешлер, матур кешлер тіләп қаламда, мен яғни Мендияр Шаймарданов, енді кешкі қатайны бізін башап жібәрмін, жиңнәрімін сызғанып көйдім, сізден келген қабарларыны, қайнар сәлемлеріні, құтылау сөзлерін оқырға деп, сізге енді бары тек 8-91-72-308 сондарын жиып, бізің енді Макс қақам қолған қабарлар құшымтасына матур сөзлерігізіне юлларға ғана керек болашақ. Шулай тұрып кешкі қатайны бізін башап жібердік, хәм дұстар шыны да, ескертіп кетесім келе, біздің әлігі сағат қысаларында шылай ойынды жәхәт мобил акциясы да болашақ. Енді келіп түшкен қабарларымыз бар, шушы қабарларымыздан башлап жібереміз. Қайлы күндер құрмәлі Татар радиосы бүгін Яршалы шақарынан шатлық балалар бақшасында үшләуші ең тұрыш, ең гүзәл тәрбиеші Сәлманова Резиде Зайнеддиновнаның туған күні. Бізнің коллективның яқты елдізі болып, ұзақ еллар ішлерге ясын. Барлы коллектив есімінен Илюсе Үлфатовна дейілген әлігі тәбриклер сөздерінде. Бізді әлігі матур тілеклерді әшін көліне қошылабыз. Мұғайын енді сіздің есігіздедір біздің телефон номері 8-91-72-308 есігізде болмаса. Әйінді әлігі Илшат Сафин есімді деп жырлар.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Қойнар сәлемнәр, құтлау сүзләре біздің ендегі хәбәрләр құшымтасына әкіртін-әкіртінгін әкіліп тұр, әләкін әліге хәбәрләр құшымтасын шетке қойып тұрып, шышы орында жырлы құтлауға күшесім келе. Яратқан сіңлімні Әхмәт вә Әлфия Камил қызын туған күні білән құтлайбыз. Сеңа нықлы сәлеметлік, саулық, ғайлә тыныштығы, ұзын ғұмыр, ақ бәхетлер білән мол тұрмышта яшауыңны тілейбіз. Біз сені бик нық яратабыз. Иңізгі тілекілер білән апаң, гүзел, жизнен, Марат, Альмир, хәм Азамат дейілген әлігі тәбіреклі сөздерінде. Бізді әлігі матур тілеклерге шын көңілден қошылабыз, хәм енді Әлфия сізді туған күніңіз білән құтлап, келесі матур жырынды.

0: Әлфия Камил қызын тыңлап, құтлап кеттік дұрысын айтқанда, әлі енді әлгіне башқарылған жары біз ұлда болса енді, оның туған күні оңайынан башқарылған еді. Хәм, әлбәтті енді, біз де әлігі матур тілекілерге әшін көңілден қошылабыз, Әлфияны туған күні өлен құтлайбыз, хәм шушы орында енді ере сәлемдерімізге де көшербіз біздің хабарлар қошымтасындағы. Әтісіне сәлем жаным, біз билет тұттық, тәмләй бірлеріңі көбірек пішір. Ол іште әр уақыт сізіне тыңлай деп жазып жіберген бүгінгі үйге бір күйгедегі тыңлаушыбыз. Не қызғаныш, есімігіздігіне жазып алмағанмын, сұрашпағанмын екен, есімігізінде жазып жіберіп, әлі танышып кеттіпіз. Солай бі. Енді шын көңілден сізіне тәбіреклеймін, жеңуіңіз білен тағы бір қат. Хәм жәмәғат Назыгүлден енді хабар күтеміз. Солай бі. Біздің шушы сағат қысаларында шулай ұйық енді. Жақыт мобил акциясы болашақ, шуңа көре біздән айырмасы 105 FM ешілігінде қалығызы бәйтірге керек қам. Бүгін ғәл иткеш ойын болашақ, нинди командалар орасында дейсәгіз, Локомотив білен авангард командалары орасында. Яуғышмасам бүгін енді біз Ярославльда олымыз шулай бейт. Хәм кім жиңір мекеміне, кім біздің енді Акбарс командасына қоршы ойнар мекен финалда деген сұрау әр біргізің көңілінде, әр біргізің ойында бардыр. Шуңа көре иқтибар біле қорарсыз 19:30 башланып киттешек уйын. Сәлем, Татар радиосы, Юлюшкадан сізге қойнар сәлемнер. Радио алып барышыларға саулық тілім деп язған тағы бір қады Юлюшка деп те істеп қойған өзінің есімен. Бек зор рахмат жылы сөздеріңізге. Сәлемнер келіп ерішті. Сізге де қойнар сәлемнер, матур кешілер. 891-72-300 біздің енді максимум қолған хабарлар қошымтасы. Өзіңіздің қойнар сәлемдеріңізді юллағыз. Хәм достарыңызды, туғандарыңызды, сүйгендеріңізді барлық кісілерді сүйіндіріңіз әлі Татар радиосы толқындарында кешке.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домлықта ғыры сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар ғамелді.

0: Старт! Легендар Жәхәтмобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
1: Мен жой тұрбинді жақат мобиль акциясында башлап жіберу уақыт келіп жетті. Тиешті ноқтаға барып жетті Назлы Гүлсіңғатова. Қамайдегі зоннан қабарны тыңлап кетік әлі.
2: Томбір қот ісен, мүсіз соң, мүсіз қайырлы кешілер кератқан радио тыңлаушыларымыз. Бұ жақат мобиль акциясы демек енді тезгіне темір отларға ұтырға, хәм қазір мен айтешек ноқтаға келерге керек. Бүгінгі ұшырашу орыны мега сәуді өзегі әтігілірек айтсек, нәқтәміне оның қоршында, урамда бізнің бар парковка. Мен нәқтәміне тұқталыш ортында шушы урамдағы парковкада жәмәғі сізнің барығызында күтіп қалам. Бұл әкілеріні олдым, олсу әлемлеріні көтердім, ошығыз.
1: Достар, ашығыз тезірек, ғаминді Елмай сүт комбинатынан шәп бөлеклер ұттығызы бейтәсім келеші шу ұрында. Әгер дәйінді сіз шетінірек болашақ ізлерге деп ойласағыз, санат машинасы аварикасын яндырып тұра. Мені шы санат машинасын ізлеп табасыз да, аварикалар яндырып тұра. Шыннан топ ізлеп табырсыз назы гүліне деп әйтірге керек. Башап жібердік жақат мобил акциясын. Үлгіргіз, шабығыз, хәм бөлеклер ұттығыз деген тілекте. Біз олға таба. Дәуам етеміз.
3: Медузаларның баш мейіннен башқа жерде 650 миллион ел яшәуләре жер езіндәгі көп кішігә зур үміт бірі. Татар радиосында реклама.
4: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формулы һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Емес сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
5: Арзан бәяләр.
6: Паркет плюс.
5: Киң ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
0: Старт! Легендар Жәхәтмобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
7: Жәхәтмобиль акциясының иғанашысы Елмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Елмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Елмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Елмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
9: ИП Шайхатинова ГН, ОГРН, ИП 324-169-000-161-392.
7: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
8: Қазанның өзәгендә Қобан көлі ярында урнашқан премиум класслы променад тұрақ комплексы.
10: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йор. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
9: Жүзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Старт!
1: Легендар жәхәтмобиль Кобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
2: Әлігі жәмәғат нозығыдан қабар йоқ, жіңішілер әпскілді деген сөз йоқ, қабар йоқ, деп әйтіргә керек шуңа көрі, тағы бір қат адресіні қабатлап кетем, бәлкім мені сіз ұтарсыз шуңа көрі, үлгіріңіз ашығыз, әлі сізінгі мүмкінлік бар, деп әйтіргә керек. Қайда біздің Назлы Гүл бүгін ұлда болса, мега сәуде өзәге парковкасының парковкасында бір тоқталыш бар, мына шушы тоқталыш артында санат машинасы білән басып тұра, яғни аварикаларын яндырып қойған, әм шуынан енді сіз ізләп таба оласыз. Әтті көлдірек, әйтсәк, ДДХ қоршында дейді ол. Шуңа көрі ізләп табығыз, әм Елмай сүт комбинатынан бөлеклер ұтығыз. Әліге біз хатлайнымызын алға таба дәвам етерміз. Хатлайн! Қайырлы кешлер, Татар радиосы қызметкерлеріне һәм яратып тыңлаушыларға бик зур рәхмәт. Жылы сүзләрегезгә, сезгә дә қойнар сәламнәр, қойнар сәлам. Иң шәп күршеләргә Раил Ләләгә, Мәдинә Гөрүзелгә, Илгиз Гүлнара, Камил, Камилла һәм Вилданнан дийелгән. Бары бирешкәндер дип ишанып калабыз да, чираттагы хәбәребезгә күчәрбез. Хәйрле кешләр, Татар радиосы иң беренче сәламнәр сезгә Теләче районы Шәткә авылында яшәп ятучы әтием Ильясқа, әнием Рузиягә бик күп сәламнәр җиткерәсем килә. Без отпуск авылда ял итәбез. Безнең отпуск авылда ял итәбез. Эшлибез сезне тыңлап, безне шашлык белән сыйларга җыенып йөрүче яраткан ирем Камилгә дә кичке кайнар сәламнәр, кайнар бәйрәм алды сәламнәрен җиткерәм. Алдагы бәйрәм ялларын шулай матур күңелле итеп үткәреп язсын. Язғы кешке сәлем жеткөрші Айзил ләді елген. Бары берешкендер деп шанып қалабыз, қойнар сәлемдерігіз. Мұнда біздің... Йоқ, олар болмады, ақырсы шылай бейді. Яры, жамағат, енді сәлемдерігізді юллағы 891-72-300 сонларын жейін біздің Макса қам қолған қабарлар құшын тасына, қам шынында ескертіп кетірге керек, жәхәт мобиль акциясы бошанып кетті. Назлы Гүліне, яны шәсіне барығызда, Елмай сүт комбинатынан шәп бөлеклер ұтығыз. Сізге бары тек мега парковкасына барып, парковкасына барырға керек. Тоқталу шартында Назлы Гүл басып тұрашақ. Татар радиосының ол әлемлерін тұтып. Һәм әлбәттә инде шун тағы бір заметка деп әйтегенде, татаршасын ұнытып жібердім, қарағыз әлі. Ол да болса, санат машинасының аварикасы қушылған, мына шушы ішлер бойынша енді сіз іздеп таба аласыз. ДДХ қоршында деп әйткен еді біздің Назлы Гүл. Шул әлігі Назлы Гүлден хабар күтәбіз, жиңішілерімізді бірнеше мезгілден білгілерміз, біз мотор жылар қоңармыз.

0: Янама бит килде.
1: Старт! Легендар Жәхәтмобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәтмобиль.
2: Инде шулай тырып назы гүлдән хабар килеп җитте һәм җиңүчеләребез кем булды микән танышып китик әле алар белән. Әйдәгез.
3: Миндәр безнең иң җитте тыңлаучыларыбыз инде килеп тә җиттеләр. Хәзер барысы белән дә танышырбыз, аралашырбыз. Иң беренчеләр булды безнең бүген гаилә дип беләмәйме? Ирле хатынлы килеп җиттеләр. Исәнмесез исемегез?
4: Исәнмесез. Мин Фидалия булам. Чувашидан, Казовка районы Кармыш авылыннан.
3: Тормыш иптәшегез?
5: Тоже без икебез бер авылдан. Мин Илдар исемле. Без икебез бер авылдан, тоже Козловка, Чувашия инде.
3: Сөбителе кайдыр шушы тирән бакчадан инме?
4: Ноксы кырыеннан без нидә, Сарицаны кырыенда бакчабыз, шуннан кайтып киләбез.
3: Нәрсәләр утыртырга өлгердегез инде?
5: Менә шигендер утырттык бүген. Уже редиску исә, суган полный ход былтыр утыртып куйганыйык. Аннары менә салатлар уже әкрен генә төртлеп баралар. Алла бирса, тәмле-тәмлеләр.
3: Рәхмәт, алайса витаминлы салатлар ашарға үлгірдегіз енді, әйме? Сіз біздің ең бірінші, ең жетіс келген тыңлаушыларыбыз. Рәхім етіп, оң құлығыз білен шушы бөлеклеріні алығыз әлі, құтлыйым сізіне.
4: Рәхмәт.
3: Достар, екінші жеңушіміз біздің юк машинасында хатта келді, білесімі, тауышлар шығарып, мен де қорқып кеттім. Мен айтам, қуалар ақыры, болмады ақыры, дейбе, әйме? Юк екен біздің тыңлаушыларыбыз екен. Исәнмісіз, есіміңіз?
6: Исәнмісіз, Рафис болам. Тілеші районы, Бишер ауылынан. Мен сізді тапшыруны нетіп, ішітіп, үшке барған құттан енді кіріге болдым.
3: Ә сіздің әлі іш башланағына мұ, ейсенді әкірініп түгелләне мі?
6: Йоқ, түгелерге барам әлі е.
3: Олайсы сізге оңышлы іш сәғатләрі тілі бізе емі, ішлерегіз қайырлы болсын. Әм шылай құсызды құтлайым, сіз біздің екінші жүңші біз кімге сәлемдер?
6: Бірінші сәлемдері қойлама, әттен емдерге, мені танушы достарыма, іптәшлеріме, хам ертеге менің кішкене қызының туған күні. Форсаттан пайдаланып, анадаған үшін көңілден туған көңілден құтысы келі.
3: Исімі нешек?
6: Зифа.
3: Аха, Зифушка, үшін көңілден дәйрәмің үлен құтлайбыз сені. Міне бетіншік матур етіп, енді радиолғышлар аша, шушы құтлаулар барып, ирішкендір дейіп, ұшанасы келі. Хәм, үшінші жүңші біз білен де танышы бітік, исіміңіз?
7: Қайырлы күндер, есімім Рәнис бола, Балташ районы Бұрнағал ауылынан болам.
3: Әзірленіп келген. Адресіңізді айтасыз ба?
7: Жоқ, енді айтып тұрмаймын, сізге рахмет.
3: Кімге сәлемдер жолдаймыз?
7: Сәлемдерімді тұрмыш іптәшіме, қызыма, әтиенеме, туғандарға, достарға. Мені таныған барлық кішілерге.
3: Міне бүгін нешік матур әйім, сәлемдер яңғырады. Ертеге 7 май радио күні. Бәлкім міне біздің де Татар радиосында шушы бейрәмді құтлап кетерсіз.
7: Сізді ішлеріңізді зордан зор оңышлар. Барсы да яхшы болсын.
3: Амин, шулай болсын. Міне достар, барлық енді бөлекләрінде Аллаға шүкір тапшырдық. Әйеме, Миндияр сөзіне сіңа тапшырам. Қазір қайырлы үш сағатлар тілеп қалам. Енді Елмай сүт комбинатынан барлық бөлекләр бізді бүгінгі үлешінде ертеге Қабаттан Қазан юлларында ұшырашырбыз. Қайырлы кішілер.
2: Бик зур рәхмәт, Назыгүл. Жылы сүзләрең өчен сиңа да хәерле юллар теләп калабыз. Инде безнең тыңлаучыларыбызны сөендергән өчен шулай ук рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм әлбәттә инде Жәхәтмобиль акциясенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты. Жылы майны Елмай бай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Елмай майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез. Шын күңелдән тәбриклибез тагы бер кат һәм шушы урында инде Жәхәтмобиль акциясен төгәллибез.
8: Һәрбер ир-ат шуны белә. Тулы таба тукландыра, буш таба тәрбияли. Татар радиосында реклама.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
11: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
12: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
13: күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
14: Омикронға әлбәтті.
13: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
15: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
13: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
15: Тезкері ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиблер кеңесшісі сұрала.
16: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

Жақатма біл акциясын түгәлләдік, жиңішілер бізіні білгіләдік, енді мотор қабірлер бізгі дә көшіп алар біз, кешкі қатлайны бізің да оқырына кіртіне кіртіңіне еқылнаша, шулай беті өзігізің қойнар сәлемлерігізіне юлламаған болсағыз, құтлау сөзлерігізіне шулай оқ, юлларға әліге бірнеше мезгіл уақытығыз бар, 891-72-308 сонлар жеп, өзігізің сәлемлерігізіне юллы оласыз. Қайырлы кешілер! Айнар кишкі сәлемдерімді әтіне яқларынан юллым шәйлә... Шәй ішіргә келігізі бәзіп жіберген екен. Ууу, мұнда. Суған пируклары, суған бәліші деп әйтәлерміз сізді, нешек әйтәлер тәмлігіне пішіріп қойғансыз. Демек, енді қазір машинамны қавызып, әкіртіңіне әтіне яқларына юл алсам бұла деп әйтіргә бұла. Бик тәмлі болсын, ризықларығыз деген тілекте қоласым келе, қам келесі қабірімізге де көшерміз. Қайнар сәлемдер, Татар радиосы, барлық сәлемдерімді, әлбәттә енді достым, Дамирға юл деймін сеңа, шын көңілден. Уңышлар тілеп қалам, хәм енді алған машинаң тузмасын, хәр уақытта да сені сүйіндірсін деген тілекте қала Илназ достың дейілгені. Бізді шын көңілді Дамирын енді тәбірікли біз яңа машина алды оға білен. Міне шушу орында енді қабарлары біз түгелленді бұғайық, барлық қабарларында қорап шығыр біз, қабарлар қошымтасын шулай беті. Ләген енді түгелдерге уақыт келіп жетті деп те әйтірге бола ақыры. Хәм түгел дейбіз, сізге баршағызда да яқшы кәйіфлер, мотор кешілер тіліп қалырмы микрофон алдыңнан мен яғни Миндияр Шаймарданов, ғам сіздің білен сау болашыр біз шушу орында енді кешке қалтайны біз түгелленді, әр уақытта да біздің білен бір дұлқында болығыз, яқшы кәйіф дұлқынында деген тілекте сіздің білен мен.

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қарама, тәрезеге қарап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, базарлы матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 14 майына қадар ғамелді.
3: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләтә энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшәп алды кыз.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Силани булды, сунварада кейфсез жюрисің.
9: Тышлар бітті, давалысы бар, имплантта куйра керек.
8: Минім кенеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, хэм ошанышлы имплантлар куйдыру, улай бәйеге, хэм ғымырлік гарантии білен. Акциялерде қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, тышлі де, кейфлі де боларсың. Телефон 210-25-25.
10: Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кенештешіңіз.
11: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
12: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
3: 226-93-45.
0: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

әлігіне кізік. 2001 жылда экранларға «Гарри Поттер» фильмі шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Star Radiosa.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Star Radiosa.
3: Студия сәгатьләрендә 9:09.
2: Star Radiosa.
4: Сәлем, Star Radiosында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күншығыштан талғын жел. Дүниедегі ең көп елғалар Канадада орнашқан.
5: Хауа тұршы топшыруының иғанашысы Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Hotline! Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: Мені ауыр болғанда, мен жырлым. Шул уақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: генералының олына қарби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почты қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хабарлар юлла. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 524-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бұйдақ үйләнген ирден шунысы білен ойрыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә, сына. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйді, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, әбәрлер юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тұлды.